0: հնչեց Գուստավ Մալերի համար 8 սիմֆոնիան, մի բեմոլ մաժոր, կատարեցին Վիեննայի պետական օպերայի երգչախումբը եւ մենակատարները, Վիեննայի տղաների երգչախումբը եւ Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են ՎՄ ռադիո FM 91.1.
0: Քրիշտոֆ Պենդերեցկի, կոնցերտ ալտի և կամերային նվագախմբի համար, կատարում են Կիմ Քաշքաշյանը, ալտ, և Շտուտգարտի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Դենիս Ռասել Դևիս։

0: Hınçec Krzysztof Penderecku koncerta Altijev kamerain nvagakhmbi hamar. Katarecin Kim Kashkashiana alt yev Stuttgarti kamerain nvagakhumba dirijor Denis Russell Davis.
1: Edward Mirzoyan, Սիմֆոնիա լարայինների և լիտավարների համար, կատարում է Սերենադ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։

Հնչեց Էդվարդ Միրզոյանի սիմֆոնիան Լարայինների և Լիտավարների համար, կատարեց Սերենադ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։

FM in a Sumek Yevnek. Պյոտր Չայկովսկի Կոնցերտ Ջութակի եւ Նվագախմբի համար Ռե մաժոր կատարում են Նաթան Միլշտեյնը եւ Պիտսբուրգի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը դիրիժոր Ուիլյամ Շտայնբերգը

0: Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու ռե մաժոր կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Նաթան Միլշտեյնը և Պիտսբուրգի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ուիլյամ Շտայնբերգ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

Ծանր օրեր, գնացեք շուտով, գնացը մեր հյուսիսի, գարուն կանաչ եկթևերով թող արձակվի ոստն վարդի։ Ես գարնան մեջ հոգուս սերը, սրտիս լարերն թաղեցի, որ գարնան հետ քո պատկերը գովասանեմ սիրելի։ Սմբատ Շահազիզ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Tomazo Albinoni, Konsert Jutakiyev Novagakhmbi Hamar, Opus 9, Hamar 10, Fa Major. Կատարում է Հնագույն Երաժշտության Ակադեմիա անսամբլը, մենակատար Andrew Manns, դիրիժոր Christopher Hogwood.

0: հնչեց Թոմազո Ալբինոնիի կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 9 համար 10 ֆա մաժոր։ Կատարեց հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, մենակատար Էնդրյու Մանս, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։
1: Կհնչեն Սերգեյ Ռախմանինովի դաշնամուրային ստեղծագործությունները, կատարում է Յուրի Ռոզումը, դաշնամուր։ Էտյուդ պատկեր մի բեմոլ մաժոր, օպուս 33, թիվ 7։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Արթուր Ֆութ, թեմա վարիացիաներով, օպուս 80, կատարում են Եվգենիա Ցուկերմանը, ֆլեյտա, և Շանխայ Լարային քարյակը։

Հնչեց Արտուր Ֆուտտի թեմա վարիացիաներով ստեղծագործությունը, օպուս 80, Եվգենիա Ցուկերմանի և Շանխայ Լարեին Քարյակի կատարմամբ։ Իսահակ Ալբենիս, Սևիլյա, իսպանական սյուիտից, օպուս 47, համար 3, կատարում է Ալիսիա Դելարոկան։

0: Հնչեց Իսահակ Ալբենիսի Սևիլյան, իսպանական սյուիտից, օպուս 47, համար 3, կատարեց Ալիսիա դե լա Ռոկկան։
1: Սերգեյ Պրոկոֆյև, կոնցերտ համար 2, ջութակի և նվագախմբի համար, սոլ մինոր, կատարում են Նաթան Միլշտեյնը, ջութակ, և Նյու Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Ֆրյուբեք դե Բուրգոս։

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի համար երկու կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար «Սոլ մինոր», կատարեցին Նաթան Միլշտեյնը, ջութակ, և Նյու Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Ֆրյուբեք դե Բուրգոս։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ 4 ջութակի, լարայինների և բասո կոնտինյոյի համար, ռե մաժոր, կատարում են Ժան Լամոնը, Շանտալ Ռեմիարը, Ստեֆան Մարվինը, Սինտիա Ռոբերը, ջութակներ, Քրիստինա Մալերը, թավջութակ և տաֆելմյուզիկ, հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի ռե մաժոր կոնցերտը 4 ջութակի, լրայինների և բասո կոնտինյոյի համար։ Կատարեցին Ժան Լամոնը, Շանտալ Ռեմիարը, Ստեֆան Մարվինը, Սինտիա Ռոբերը ջութակներ, Քրիստինա Մալերը թավջութակ և Տաֆել Մյուզիկ հնագույն գործիքների նվագախումբը՝ դիրիժոր Ժան Լամոն։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Կանտատ համար 123, Թանկագին Էմանուել, Արդարների Տիրակալ, կատարում են Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկուս նվագախումբը և Թյոլսերի տղաների երգչե խումբը, մենակատարներ Շտեֆան Ռամպ, Ալտ, Կուրտ Էքիլուս, տենոր, Ռոբեր Հոլ, բաս, դիրիժոր Նիկոլա Արնունկուր։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 123 կանտատը, թանկագին Էմանուել արդարների տիրակալ, կատարեցին Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկուս նվագախումբը և Թյոլցերի տղաների երգչախումբը, մենակատարներ Շտեֆան Ռամպ, ալտ, Կուրտ Էքիլուս, տենոր, Ռոբեր Հոլ, բաս, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

Երեմիայի մարգարեությունը, գլուխ առաջին, 1-10 համարներ, Աստծո պատգամը ուղված Քեղկիայի որդի Երեմիային, որը Բենյամինի երկրում Անաթոթում ապրող քահանաներից էր. Տերը նրա հետ խոսեց Հրեաստանի արքա Ամոնի որդի Օսիայի օրոք, Վերջինիս թագավորության 13-րդ տարում, նաև Հրեաստանի արքա Օսիայի որդի Հովակիմի օրոք, մինչև Հուդայի երկրի արքա Օսիայի որդի Սեդեկիայի 11-րդ տարվա վերջը, մինչև Երուսաղեմի բնակչության գերությունը, որ տեղի ունեցավ նույն տարվա 5-րդ ամսին. Տերը խոսքն ուղեց ինձ և ասաց. «Դեռ քեզ որովայնում չստեղծած, ես ընտրեցի քեզ, և դեռ արգանդից դուրս չեկած, սրբացրի քեզ, և հեթանոսների վրա մարգարե կարգեցի»։ Իսկ ես ասացի. «Տեր, ով դու Տեր, ահա ես նույնիսկ խոսել չգիտեմ, քանզի մանուկ եմ»։ Տերն ինձ ասաց. «Մի ասա, թե մանուկ եմ ես, ում մոտ, որ ուղարկեմ քեզ, բոլորի մոտ էլ պիտի գնաս,

0: Այն ամենը, ինչ որ պատվիրեմ քեզ, պիտի խոսես։ Չվախենաս նրանցից, ասում է Տերը, քանզի ես քեզ հետ եմ, քեզ փրկելու համար։ Եվ Տերը ձեռքն ինձ երկարելով հպեց բերանիս ու ասաց. «Ահա իմ խոսքը քո բերանը դրեցի. Ահա քեզ այսօր իշխանություն տվի ազգերի ու թագավորությունների վրա, որպեսզի դրանք քանդես ու խորտակես, կործանես ու ավերես, կառուցես ու հաստատես»։ Երեմիայի մարգարեությունը, գլուխ 38-րդ, 1-13 համարներ։ Մատթանի որդի Սափատյան, Պասկորի որդի Գոդողյան, Սեղեմիայի որդի Հովակաղը և Մելքիայի որդի Պասկորը լսեցին Երեմիայի խոսքերը, որ նա ասում էր ամբողջ ժողովրդին, թե այսպես է ասում Տերը. «Ով որ մնա այս քաղաքում, սրով, սովով ու ժանտախտով պիտի մեռնի, իսկ ով գնա քաղդիացիների մոտ պիտի ապրի, նրա համար իր հոգին վերագտնվածի պես պիտի լինի, նա պիտի փրկվի»։ Այսպես է ասում Տերը. «Այդ քաղաքը պիտի մատնվի բաբելացիների թագավորի զորքի ձեռքը, պիտի գրավեն դա»։ Եվ իշխաններն ասացին թագավորին. «Թող սպանվի այս մարդը, որովհետև այդպիսով նա թուլացնում է բազուկները կռվող մարդկանց, որոնք մնացել են այս քաղաքում, և բազուկները ամբողջ ժողովրդի այդպիսի խոսքեր ասելով նրան. Այս մարդը ոչ թե օգուտի և խաղաղության խոսքեր է ասում ժողովրդին, այլ չարության»։ Իսկ Սեդեկիա արքան, ամենևին ձեռնհաս չլինելով նրանց դեմ որևէ բան անելու, ասաց. «Ահա նա ձեր ձեռքում է»։ Առան Երեմիային և նրան գցեցին թագավորի որդի Մելքիայի գուբը, որ գտնվում էր բանտի գավթում։ Երեմիային պարաններով իջեցրին գուբը, իսկ գբի մեջ բոլորովին ջուր չկար, այլ լոկ տիղմ էր. Երեմիան մնաց տիղմի մեջ։ Եթով բացի Աբդիմելեքը, ներքինի մի մարդ, որը թագավորի ապարանքում էր, լսեց, որ Երեմիային գցել են գուբը։ Արքան նստած էր Բենյամինի դռանը, երբ թագավորական ապարանքից նրա մոտ գնաց Աբդիմելեքը, խոսեց թագավորի հետ ու ասաց. «Տեր արքա, այդպես վարվելով Երեմիա մարգարեի հետ, այդ մարդիկ ըստ ամենայնի չարիք գործեցին, որովհետև նրան նետեցին գուբը, որի ներսում նա մեռնելու է. Դու չարիք գործեցիր սովի միջոցով մահվան մատնելով աստծու մարդուն, քանզի այս քաղաքում հաց չկա»։ Թագավորը եթով բացի Աբդիմելեքին հրաման տվեց ու ասաց. «Այստեղից դու քեզ հետ վերցրու 30 մարդ, մարգարեին հանեցեք այն գբից, որպեսզի չմեռնի»։ Աբդիմելեքն իր հետ վերցրեց մարդկանց, գնաց թագավորի ապարանքը, գետնափոր գանձատունը, այնտեղից առավ 5 կարպետներ ու 5 պարաններ և դրանք իջեցրեց Երեմիայի մոտ գբի մեջ։ Աբդիմելեք եթով բացին Երեմիային ասաց. «Հին կարպետներն ու բրդերը դիր քո թևատակերին պարանների տակ»։ Երեմիան այդպես էլ արեց. նրան պարաններով քաշեցին և հանեցին գբից։ Երեմիան նստեց բանտի գավթի մեջ։ Պետրոս Արաքյալի ընդհանրական երկրորդ թուղթը, գլուխ 2-րդ, 9-22 համարներ։ Տերը գիտե աստվածապաշտներին փրկել փորձությունից, իսկ անիրավներին պահել դատաստանի օրվա համար, տանջանքների մատնելու նրանց, մանավանդ մարմնի պիղծ ցանկությունների հետևից գնացողներին, աստծու իշխանություն արհամարողներին, ինքնահավաններին, Հանդունգներին, որոնք չեն վախենում երկնային փառավոր էակներին հայհոյելուց այն դեպքում, երբ հրեշտակները, որոնք զորությամբ և կարողությամբ ավելի մեծ են իրենցից, նրանց դեմ հայհոյալից դատապարտություն չեն բերում տիրոջ առաջ. Բայց այս մարդիկ անբան անասունների նման, որոնք ի բնե որսի և մորթվելու համար են, հայհոյում են իրենց չիմացած բաների դեմ, և իրենց ապականության մեջ էլ պիտի կործանվեն տանջվելով որպես վարձատրություն իրենց անիրավության։ Սրանք օրը ցերեկով իրենց ցանկությանը հագուրտ տալը հաճույք են համարում, կեղտոտներ և արատավորներ, որոնք հաճույք են ստանում իրենց խաբեբայությունների մեջ ձեզ խրախճանակից լինելով։ Աչքեր ունեն պորնոկությամբ լեցուն աչքերի նման, անպակաս են մեղքերից, խաբում են տատանվողների հոգիները, ունեն ագահությամբ բռնված սիրտ, անեծքի որդիներ։ Թողնելով ուղիղ ճանապարհը մոլորվեցին, ընթանալով Բեորի որդի Բաղաամի ճանապարով, որը անիրավության վարձը սիրեց։ Եվ այդ այն Բաղաամի, որ իր անօրենության համար հանդիմանություն ստացավ, երբ անխոս էշը մարդկային լեզվով խոսելով արգելք եղավ Մարգարեին, որ չկատարի այդ անօրենությունը։ Սրանք ցամաքած աղբյուրներ են և մրժիկից քշված մարախուղներ, խավարի աղջամուղջները հավիտյան նրանց համար են պահված, քանզի մեծախոս և սնոտի բաներ բարբարելով, անարակություններով, մարմնի ցանկություններով խաբում են նրանց, որոնք ստուգապես փախել էին մոլորության մեջ թափարողներից։ Սրանց ազատություն են խոստանում, մինչ իրենք ծառայեն ապականությանը, քանի որ մարդ ինչից որ հաղթվում է, նրան էլ ծառա է, որովհետև եթե մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելու միջոցով աշխարհի պղծություններից փախչելուց հետո դարձյալ նույն բաներով բռնվեն մնան, նրանց վախճանը կլինի ավելի վատ, քան առաջին վիճակը, քանի որ ավելի լավ էր նրանց համար, եթե բնավ ճանաչած չլինեին արդարության ճանապարհը, քան այն, որ ճանաչեցին և հետ կանգնեցին այն սուրբ պատվիրանից, որ ավանդվեց նրանց։ Նրանց հարմար է գալիս այն իմաստուն ճշմարիտ առածը, թե շունը վերստին է դառնում իր փսխածին, և թե լվացված խոզը վերստին է թավալվում տիղմի մեջ։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 2-րդ, 16-ից 18 համարներ։ Այն ժամանակ, երբ Հերովդեսը տեսավ, որ մոգերից խաբվեց, սաստիկ բարկացավ և մարդ ուղարկեց ու կոտորեց այն բոլոր մանուկներին, որ Բեթխեհեմում և նրա սահմաններում էին գտնվում, և 2 տարեկան ու դրանից ցած էին ըստ այն ժամանակի, որ նստուգել էր մոգերից։ Այն ժամանակ կատարվեց Երեմիա Մարգարեի բերանով ասվածը, թե Ռամայում մի ձայն գուժեց, ողբ ու լաց ու սաստիկ կոց, Ռաքելը լալիս էր իր զավակների վրա և չէր ուզում մխիթարվել, քանի որ նրանք այլևս չկային։
1: Երեմիա Մարգարե։ Սուրբ Երեմիա Մարգարեն մեկն է աստվածաշնչյան գիրք ունեցող 4 այսպես կոչված մեծ մարգարեներից։ Նրան պատկանում է 2 գիրք, նրա մարգարեության գիրքը և 5 գլխանի ողբը։ Երեմիան ապրել է Քրիստոսից առաջ 7-6 դարերում, Երուսաղեմից ոչ հեռու գտնվող Անաթովթ գյուղում։ Հայրը, Քեղկիան, եղել է Անաթովթի քահանաներից։ Երեմիան աստուց մարգարեական գործին կանչվում է երիտասարդ տարիքում և ամբողջ կյանքում թե հոգեպես և թե ֆիզիկապես շատ տառապանքներ է կրում։ Երիտասարդ տարիքում գալով Երուսաղեմ օգնում է Հովսիա բարեպաշտարքային նրա բարեփոխումներում և մեծապես ողբում արքայի վաղճանը։ Այնուհետև, մինչև Երուսաղեմի անկումը բաբելացիների ձեռքով, Երեմիան շարունակում է ապրել ու գործել այս քաղաքում, հրաժարվելով ընտանիք կազմելուց և այս աշխարհի հաճույքներից։ Նա մարգարեանում է բարոյազրկված Երուսաղեմի և տաճարի կործանման մասին, թելադրում ժողովրդին հետ կանգնել իրենց չարիքներից, բայց փոխարենը հալածվում է թագավորի և ժողովրդի կողմից, կալանքի տակ առնվելով, բանտարկվելով, տիղմով լի ջրհորի մեջ գցվելով։ Երբ 586 թվականին Երուսաղեմը գրավվում է Նաբուխոդոնոսոր արքայի կողմից, Երեմիան իր քարտուղար բարոքի հետ դեռ բանտում էր։ Նաբուխոդոնոսորը Երեմիային ազատ է արձակում և առաջարկում նրան պատվով տանել Բաբելոն, սակայն արդեն ծերունի Երեմիան նախընտրում է մնալ իր ժողովրդի հետ։ Իսկ երբ հրեաները սպանում են Նաբուխոդոնոսորի նշանակած կառավարչին ու փախչում Եգիպտոս, իրենց այդ բռնի կերպով տանում են նաև Երեմիային և Բարուքին։ Երեմիա մարգարեն մեռնում է Եգիպտոսում, ըստ ավանդության քարկոծվելով ժողովրդի կողմից, որին նա Աստուծո անունից շարունակ թելադրում էր հրաժարվել կրապաշտությունից և անօրինություններ գործելուց։

Նարեկ Աղոթամադյան Բան 18-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ ես մեղքի ծնունդս Մահացու երկունքի որդիս Արդարև անսահման բյուր քանքարների տույժը մեկ օրում հատուցողս Ներում եմ հայցում ոչ թե մարդկային մտքի փոքրությունից, այլ մարդասիրություն պաղատում Հիսուս Քրիստոս փրկչիտ աննվազլիությունից, որ ինչ-որ ժամանակ չկայի և ստեղծեցիր, չաղերսեցի և արարեցիր, դեռ լույս աշխարհ չէի եկել և տեսար, չէի հայտնվել և գթացիր, չէի դիմել և խնամարկեցիր, ձերք չէի բարձրացրել և նայեցիր, չէի պաղատել և ողորմեցիր, ձայնս չէր ձևավորվել և լսեցիր, չէի հեծեցել և ունկնդրեցիր, իմանալով, թե ինչ էր պատահելու ինձ հիմա չանտեսեցիր, նախատես աչքով նկատելով պատճապարտիս չարագործությունը հորինեցիր ինձ, և արդ քո արարածիս և քեզանով փրկվածիս, այդքան խնամքով հոգացվածից թող իսպար կորստյան չմատնի բանսարկուի չարահնար մեղքերի հարվածը, թող իմ համառության մառախուղը չհաղթի քո ներողության լույսին, սրտիս կարծրությունը համբերող բարերարությանդ, մսեղեն մահկանացուս ամենակատար լրությանդ, նյութեղեն տկարությունս անպարտելի բարձրությանդ, Ահա կարկառում եմ հոգուս կարկամած բազուկը քո անունով, հզոր, ողջացրու սկզբնականի պես, երբ փափկության դրախտում քաղում էի կենաց պտուղը, տագնապած կնոջ պես կաշկանդված և գլխի կոր, չորացած է անուղելի թշվառ հոգիս, սատանայական բուռն կապանքներով, մեղքերի կքմամբ, հայացքը գետնին հառած, որպես զի երկնավորիտ ողջունը չստանա։ Խոնարվիր դեպի ինձ, միակ ողորմած, որպես զի ընկած ու խոնար բանական ծառիս բարձրացնես և չորացածիս ծաղկեցնես վայելուչ բարեպաշտությամբ, ըստ Սուրբ Մարգարեի աստվածաբանությամբ։ Իծնե անլույս կույրի պես չունեմ տեսողություն, որով ստեղծչիդ կերպարանքին նայելով աղաչեմ, հզոր, բարեգութ, միակ պաշպան, անճար սիրուտ խնամքով նայիր ինձ, քո շնչական խոսուն անոթին, և անեությունից լույսի գոյավորմամբ հաստատիր, 12-ամյա չարիքով չարչարված վշտագին և տանջահար կնոջպես հեղեղված է մեղքի արյան գետերով, նայիր անմատույց լույսովդ պարածածկված բարձունքից, ուր չկա ձեռաստեղծ շորեղեն վերարկուի քղանցք, այլ համատարած զորեղ հրաշքի ներգործություն։ Ես պատժապարտս ոչ թե մեղավոր կնոջ պես օծության յուղով եմ մոտենում կենդանածիր ոտքերիդ գարշապարին և աչքերիս արտասուքը գլխիս վարսերով քեզ ընծայաբերում, այլ բազուկներս բարձրացնելով հայտնում անբից հավատքս ստույգ դավանմամբ, հոգու ողջույնով, շուրթերս սեղմած համբուրում եմ հողը, և հեծություն խառնելով աղբյուրացած արտասուքիս բժշկություն աղերսում հոգուս։ Հոգուս գոյությունը մեղքով է վատնված, թուլությամբ քայքայված, և երկու ոտքով քայլում եմ խոտոր ու երերուն, փրկության միակ հնար, վերստին պատսպարիս չարից նահանջած իմ մարմնակիր հետևակը և ընթացքի գործիքը, ելնելու դեպի խափանված ծառի կենսառիտ պտուղը։ Բանսարկուի քամին ամրափակ խցմամբ կապեց համրացրեց քո ստեղծած կերպարի փառաբանարան լեզուն։ Խոսքդ կենթանի, հրաշափառապես շնորիր ինձ անսայթաքելի խոսք, ինչպես քո մեծ հոգու ողորմության ներգործությամբ պարգևեցիր ավետարանում բժշկվածին։ Չարիքով ընկել եմ մեղքի հիվանդության անկողինը, կենթանի դիեմ և խոսուն մեռյալ, լսիր փղծկագին ողբերի ձայնս և կարեկցիր իմ թշվառությանը, ով բարերար որդի Աստուծո։
օրհնաբանված աչքերի ցողով կենթանացնելով, ոտքի կանգնեցրու, ինչպես սիրելիիդ անշունչ մեռելությունից։ Ստույգ դառնացողս տարակուսած է մեղքի գբում, արև անստվեր, որդի բարձրյալի, պարզիր ձեռքդ և հանիր ինձ դեպի քո ճառագայթների լույսը։ Նայինի այրու միամորի մոր պես, աղիողորմ թշվառությամբ և կականագոչ ողբով, մատների տատանմամբ և կրծքի կոծմամբ, արտասուքի հոսմամբ և տխրադեմ տվայտանքով, ես էլ եմ պաղատում վերջին հեծությամբ, գովյալ բարի ստեղծիչ աշխարի, հուսահատվածի ստուր մխիթարության քաջալերություն, քո գթած խոսքով ասելով և ինձ, թե մի լար գերի դու հուժ ողբալի, որով պատանու հետ, որ կենթանացավ ու սփոփեց վշտացած ծնողին, ես էլ կընդունեմ քեզանից վերստին նորոգված ամենապարտ հոգիս, քեզանից ողորմության արժանացած անզգա այսահարների, դիվալուկ և քարակոշկոչ, հեղձամղձուկ և եղկելի անձանց, քստմնելի գիսախրիվ վայրենատես ցնորվածների հետ, փրկիչ բոլորի, նրանց պես քեզ պիտի դիմեմ, հեռացրու, մերժիր, ապականիչ չարի գնդերն ինձանից, քո խորանից, որպեսի քո բարի հոգին գա և բնակվի այստեղ, մաքրության շնչով լցնելով մարմինս և զգեստավորելով անդամներս, զգաստացրու ամենաթշվառ խելագարիս, գերված դժոխաբնակ և վտարանդի հոգիների հետ արգելափակված վտանգի մեջ եմ, լույս իմ անցկալի, քո փառքի ողորմության ճառագայթը ծագեցնելով, ազատիր և փրկիր ինձ պարակտչի կապանքներից, գաղտնորոգայթ անտեսանելի երակներով, խոտոր արահետներով թափանցած մեղքի գարշությամբ ջրգողած եմ, և տագնապի մեջ է հոգիս, որդի Աստուծո, քո ինքնաբուն զորությամբ գթածաբար բժշկիր չարագործի թույների անտեսանելի այտությունները, անորեն մարմնիս անդաստանում հաստատված բազմատեսակ մահացու ախտերը, իրենց կորստական բերքով և դժնդակարմատ շարավիղներով, տարակորզիր քո ամենակալ ձեռքով, որ արորադրում ես միշտ ու մշակում հոգիների դաշտերը, կյանքի խոսքդ արդյունավորելու համար։ Եվ քանզի ճարակող քաղցկեղի պես հանցանքներից վերքը բերված օրինակներից ավելի վատթար է և ախտահարել է մարմնիս բոլոր անդամները, չկա սպեղանի, ինչպես Իսրայելին, որ դրվի անթիվ խարաններից վրա։ Անբժշկելի հիվանդ եմ ազդրերիս խարիսխներից մինչև կառուցվածքիս բոլոր անդամների ծայրերը։ Իսկ դու, ողորմած, բարերար, օրհնյալ և ներողամիտ թագավոր անմա, լսիր վտանգված սրտիս գթաշարժ պաղատանքները, որ նեղության մեջ, Տեր, քեզ եմ ուղում։

0: Հնչեց Լեոն Կլեպերի կոնցերտինոն ֆլեյտայի, դաշնամուրի և լարային նվագախմբի համար։ Կատարեցին Կասպար Զենդերը ֆլեյտա, Եվա Հարությունյանը դաշնամուր և Կապելլա Իստրոպոլիտանա նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբեր Մարեչեկ։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դաշնամուրային սոնատ համար 9, մի մաժոր, օպուս 14 համար 1, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 9 դաշնամուրային սոնատը, մի մաժոր, օպուս 14, համար 1, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից Թալինի կաթողիկ է եկեղեցի։ Թալինի կաթողիկ է եկեղեցին գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թալին քաղաքի հյուսիսում։ Եկեղեցին կառուցել են կամսարական իշխանները 7-րդ դարում։ Իր ճարտարապետական կառուցվածքով Թալինի կաթողիկ է եկեղեցու նախատիպը 7-րդ դարասկզբին վերակառուցված Դվինի կաթողիկ է եկեղեցին է, որը հայտնի է նաև Դվինի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցի անունով։ Թալինի կաթողիկ է եկեղեցին ունի Զվարթնոցի տաճարի ազդեցությունը կրող հարուստ արտաքին հարդարանք, խորանների և գմբեթի թմբուկի դեկորատիվ կամարաշարեր, լուսամուտների քանդակազարդ պսակներ, ցցուն բեկվածքներով քիվեր և այլն։ Եկեղեցուց արևմուտք և հյուսիս վաղ միջնադարյան գերեզմանոցն է, որտեղ կան 5-ից 6-րդ դարերի քարանիստ կոթողներ, թեմատիկ հարթաքանդակներով 9-րդ դարի խաչքարեր։ 774 թվականին արաբները կողոպտել են Թալինը, սպանել և գերիտարել բնակչության մեծ մասին։ Այս աղետը հայոց պատմագրության մեջ հայտնի է Թալնո կոտորած անունով։ 783 թվականին Թալինի կաթողիկ է եկեղեցու պատին արձանագրություն է փորագրվել Թալին ջուր անցկացնելու մասին։ Բագրատունիների օրոք Թալինը բարգավաճել է, եկեղեցին նվիրատվություններ է ստացել, ինչպես օրինակ 1040 թվականին Հովաննես Սմբատ թագավորը այգի է նվիրել եկեղեցուն։ 1162 թվականին Ելտկուս Ամիրան հանկարծակի հարձակվել է Թալինի և աշնակի վրա, այրել ավանները և գերեվարել բնակիչներին։ Մեծ վնասներ է կրել նաև Թալինի կաթողիկ է եկեղեցին, իսկ 1840 թվականի հուլիսի 4-ի երկրաշարժից եկեղեցին ավերվել է, քանդվել են գմբեթը և շենքի հարավ արևմտյան մասը։ Հետագայում 1866 թվականին Թալինում Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին կառուցելիս օգտագործել են Թալինի կաթողիկ եկեղեցու քանդակազարդ և այլ քարեր։ Եկեղեցին մասնակի վերանորոգվել է 1947 թվականին, իսկ 1970-ից 1974 թվականներին վերակառուցվել է գմբեթի թմբուկը, նորոգվել են տանիքները, պեղումներով բացվել Թալինի կաթողիկեի հյուսիսային խորանից մոտ 5 մետր հեռու գտնվող 5-րդ դարի միանավ բազիլիկ եկեղեցու հիմքերը։ Թալինի կաթողիկ եկեղեցու ներքին պատերն ամբողջությամբ նկարազարդ են եղել, պահպանվել են բազմաթիվ մեծ ու փոքր հատվածներ ավակ խորանում և շրջակա պատերին։ Ավակ խորանի գմբեթարդում պատկերված է եղել Քրիստոսը փառքի մեջ հորինվածքի ինքնատիպ տարբերակ, որտեղ Քրիստոսի փոխարեն ներկայացվել է միայն նրա գաղը։ Պահպանվել է տիրոջ գահի պատկերի աջ եզրը բարձիկով և վրան դրված գրքով։ Կենտրոնական պատերի երկու կողմերում նկարված են եղել քարակերպեր, տետրամորֆ,

0: Հատվածաբար պահպանվել են վերջիններից հսկայական ճերմակ թևերը։ Ներքևում եղել են հասակով մեկ կանգնած առաքյալների պատկերները։ Դեպի ավակ խորան տանող կամարին 10 մեդալյոններում սրբերի դիմապատկերներ են, իսկ կենտրոնական մեդալյոնում հավասարաթև խաչի պատկեր։ Խորանի հարավային պատին դեռևս ուրվագծվում է մուտք Երուսաղեմ հորինվածքը։ Պահպանվել են նաև երկու հեծյալների, ինչպես նաև մարդկային ֆիգուրների, ճարտարապետական շինությունների և այլ հատվածային պատկերներ։ Ուշագրավ է, որ Թալինի կաթողիկ է եկեղեցու արտաքին հարդարանքի որոշ մասեր, ինչպես օրինակ քիվերը և լուսամուտների պսակները, նույնպես եղել են գունազարդված։ Եկեղեցու, որ նազարդման պատվիրատուն է, Մովսես եկեղեցապանը։ Այդ մասին է վկայում եկեղեցու ձախ ավանդատան պատին պահպանված եզակի արձանագրությունը։ Ինչպես բուն կառույցի, այնպես էլ որմնանկարների թվագրման մասին որևէ ստույգ տեղեկություն չի պահպանվել։ Տաճարը հավանաբար որմնանկարներով զարդարվել է շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո, բայց ոչ ուշ, քան 7-րդ դարի 80-90-ական թվականներին։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգի Սարաջյան, ստեղծագործություն գրված Սայաթ Նովայի և Գուսան Շերամի թեմաներով, կատարում է Արմեն Բաբախանյանը։

0: Հնչեց Գիորգի Սարաջյանի ստեղծագործությունը գրված Սայաթ Նովայի և Գուսան Շերամի թեմաներով, կատարեց Արմեն Բաբախանյանը։
1: Էդվարդ Բաղդասարյան, Ռապսոդիա, կատարում են Նիկոլայ Մադոյանը, Ջութակ, և Սվետլանա Նավասարդյանը, Դաշնամուր։

0: հնչեց Էդվարդ Բաղդասարյանի «Ռապսոդիան», կատարեցին Նիկոլայ Մադոյանը «Ջութակ» և Սվետլանա Նավասարդյանը «Դաշնամուր»։
1: Ալեքսանդր Հարությունյան, հայկական պատկերներ, կատարում է Մերիդյան փողային քվինտետը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սիմֆոնիա համար 4, կատարում է Եվրոպայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնունկուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ջուակինո Ռոսինի, Շամիրամի Կավատինայի տեսարանը, Շամիրամ օպերայից։ Կատարում են Կատյա Ռիկիարելլին, սոպրանո, Լիոնի օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Գաբրիել Ֆերո։

Հնչեց Շամիրամի Կավատինայի տեսարանը, Ջոակինո Ռոսինի Շամիրամ օպերայից, կատարեցին Կատյա Ռիկիարելլին, սոպրանո, Լիոնի օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Գաբրիել Ֆերո։ Սերգեյ Պրոկովյև, հատված Ալեքսանդր Նևսկի կանտատից, Խաչակիրները Պսկովում, կատարում են Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ֆրից Ռայներ։

Հնչեց հատված Սերգեյ Պրոկոֆյևի Ալեքսանդր Նևսկի կանտատից, Խաչակիրները պսկովում, կատարեցին Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ֆրից Ռայներ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ստեփան Էլմազ, կոնցերտ Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Արմեն Բաբախանյան, դիրիժոր Ալեքսանդր Սիրանոսյան։

Հնչեց Ստեփան Էլմասի կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը և Արմեն Բաբախանյանը։

0: հայոց պատմության էջեր։ Հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր հայազգի զորավար Լորիս Մելիքովի կյանքին ու զորավարական գործունեությանը։ Այսօր կիմանաք 1877-78 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմի սկզբնական փուլի մասին։ Հայազգի զորավար Միքայել Լորիս Մելիքովի գլխավորած Արդահանի հաղթական ճակատամարտը։ Մեծ հայրենասեր զորավար Լորիս Մելիքովի ներվիճակված պետական ու դիվանագիտական գործչի հմտությամբ, համադրելով Ռուսաստանի շահը և հայ ազատագրական նկարտումները, կայսրության համար գրավել, իսկ հայության համար ազատագրել բնիկ հայկական հողերի մի մասը թուրքական բռնակալությունից։ Ռուս-թուրքական պատերազմի շեմին, ստանալով կորպուսի հրամանատարի պաշտոնը, գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը իր շտաբով տեղափոխվում է սահմանամերձ Ալեքսանդրոպոլ Գյումրի քաղաք Բերթը։ Նրա հրամանատարության տակ գտնվող կորպուսը ուներ հետևյալ կազմը։ Առաջին, կենտրոնում հենց իր գլխավորած ուժն էր, որը բաղկացած էր մոտ 18,000 հետևակից, 6,500 հեծելազորից և ուներ 92 թնդանոթ։ Երկրորդ, աջ զորամասը, բաղկացած 9,000 սվիններից, 3,000 սրերից, որը ուներ և 36 թնդանոթ, հանձնված էր գեներալ լեյտենանտ Դևելիի հրամանատարությանը։ Երրորդ, իսկ Երևանի ջոկատը հայազգի գեներալ լեյտենանտ Տեր Ղուկասովի հրամանատարությամբ ուներ ավելի քան 6,000 հետևակ, 4,000 հեծելազորք և 32 թնդանոթ։ Այսպիսով, Լորիս Մելիքովի հրամանատարության տակ գործող կորպուսի ընդհանուր թիվը մոտ 50,000 մարդ էր, նրանք կռվելու էին թվով մոտ 2 անգամ ավել հակառակորդի դեմ։ Պատերազմի սկսվելու նախորդ օրը մեծ իշխան Միխայիլ Նիկոլայևիչը գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովին հրագրել էր. «Վաղը, ամսի 12-ին Թուրքիային պատերազմ է հայտարարվելու. Բարձրագույն հրամանով առաջարկում եմ ձեզ, ձեզ հանձնված կորպուսի զորքերով սկսել թուրքաց կայսրության սահմաններում հարձակողական գործողություններ»։ Գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը անմիջապես հարձակման ռազմավարական ծրագիր է կազմում։ Գեներալ լեյտենանտ Դևելի հրամանատարության տակ գտնվող զորքը պետք է Ախալցխայից արշավեր Արդահան։ Կենտրոնական զորամասը Լորիս Մելիքովի գլխավորությամբ արշավելու էր Կարսի ուղությամբ, իսկ ձախ թևը Երևանյան զորամասը գեներալ լեյտենանտ Տեր Ղուկասովի գլխավորությամբ Իգդիրի վրայով գրավելու էր Կոգովիտ Բայազետի Բերթը։ Ռազմական հաջողության դեպքում այս երեք զորքերը միավորվելու էին և ռազմարշավը շարունակելու էին Էրզրումի ուղությամբ։ Գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը հրամայում է իր կորպուսի առաջապահ հեծելազորքին անցնել Ախուրյան գետը և գերի վերցնել թշնամու սահմանապահներին։ 1877 թվականի ապրիլի 11-ի գիշերը անսպասելի հարձակումով նրանց հաջողվում է գերի վերցնել թուրք 6 սպա և 9 զինվոր։ Ապրիլի 12-ին հարձակման են անցնում ռուսական գլխավոր ուժերը և հասնելով Արգինա, Փիրվալի և շրջակա գյուղերը գիշերում են այնտեղ։ Բայանդուրի դաշտ է գալիս գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը և զորքերի ներկայությամբ կարդում ռուսական ցար Ալեքսանդր II-ի կոչը։ Գործող կորպուսի զորքեր, թագավորի կամքը, Ռուսաստանի արժանապատվությունը պահանջում են, որ տիրելով տաչկական նահանգները, այնտեղ ապրող ազգաբնակչության մեջ հաստատվի խաղաղություն։ Ձեզնից ոչ ոք, ոչ մի պատրվակով չպետք է զենք բարձրացնի մեր իշխանությանը հպատակություն հայտնած բնակիչների վրա, ինչ կրոնի և ինչ ազգության նրանք պատկանեն։ Ոչ մեկը ձեզանից, ոչ մի դեպքում չպետք է առանց վճարի օգտվի բնակիչների ունեցվածքից, ինչ և լինի այդ ունեցվածքը։ Իմացեք, որ մեզ թշնամի կհամարվի թուրք զորքը և ամեն մեկը, ով զենք կբարձրացնի պաշտպանելու թուրքաց կառավարությունը։ Ցարի կոչը ընթերցելուց հետո Լորիս Մելիքովը զորքին ոգեշնչող խոսքով է դիմում, ինչը մեծ խանդավառություն է առաջացնում և գլխավոր ուժերը շարժվում են Կարսի ուղությամբ։ Ճանապարհին թշնամին ոչ մի դիմադրություն ցույց չի տալիս,

Աննախադեպ արշավ էր Լորիս Մելիքովի գլխավորած զորքի առաջ ընթացը։ Ժամանակակիցների նկարագրությամբ հայկական սահմանային գյուղերի ազգաբնակչությունը իր հոգևորականության առաջնորդությամբ խաչով ու խաչվառով դիմավորում էր արշավող ռուսական զորքին, խնդրելով լինել իրենց հովանավորը ու պաշտպանը։ Լորիս Մելիքովը նախորդ պատերազմից շատ լավ ծանոթ էր տեղանքին և տեղի բնակչությանը, այնտեղ շատ բարեկամներ ուներ և նա ժողովրդին հուսադրում էր և վերցնում իր զորքի հովանավորության տակ։ Իր հերթին ազգաբնակչությունը ամբողջ պատերազմի ընթացքում նախապես սահմանված սակագնով ուտելիք և փոխադրամիջոցներ էր տրամադրում ռուսական գործող բանակին, ինչը մեծագույնս նպաստեց հաղթական ելքին։ Երկու օր տևած երթից հետո, անցնելով Կարս գետը, ապրիլի 15-ին Լորիս Մելիքովը բանակատեղի է ընտրում այն բարձրադիր տափարակը, ուր իր գլխավորած զորքը դեռևս նախորդ պատերազմի ժամանակ 1854 թվականին փայլուն հաղթանակ էր տարել թուրքերի դեմ։ Այն, որ թուրքական բանակի հրամանատար Մուխթար Փաշան առանց դիմադրություն ցույց տալու իր 40,000 զորքով փակվել էր Կարսի բերդում, արդյունք էր Լորիս Մելիքովի ռազմական տակտիկական հմտության։ Նա կարողացել էր թշնամուն ապատեղեկացնել, թե ռուսական բանակը 70,000 զորք ուներ, և դա ստիպել էր թուրքական հրամանատարությանը հրամայել սահմանային պահակակետերին և Կարսից դուրս գտնվող շրջակա կայազորներին խույս տալ ընդհարումներից և կենտրոնանալ Կարսի բերդում, ուր հավաքվել էր 23,000 զորքը, իսկ մնացած 17,000-ը տեղակայվել էր Սողալնդուի և Էրզրումի միջև գտնվող ամրություններում, նպատակադրվելով մինչ օգնություն ստանալը փակել ռուսական բանակի առաջխաղացման ճանապարհը։ Այնուհետև թուրք հրամանատարը, իր հետ վերցնելով 5,000 ասկյար, գնում է Սողալնդու պաշտպանելու Էրզրում տանող ճանապարհը, միջոկատ էլ ուղարկում է Արդահան, սպասելով, որ այդ բերդը նույնպես պաշարման կենթարկվի ռուսական զորքի կողմից։ Ապրիլի 17-ին գեներալ լեյտենանտ Տերղուկասովի զորքը, անցնելով Արարատյան լեռնաշղթան, առաջ է շարժվում։ Ռազմավարական նպատակով անհրաժեշտ էր Երասխաձորի տարածքի կաղզվանի հատվածը վերցնել հսկողության տակ, ռուսական գործող զորքերի կապը ապահովելու նպատակով։ Ուստի գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը մի զորամիավորում է կազմում իր ազգական գեներալ մայոր Լորիս Մելիքովի և կոմս Գրաբեի գլխավորությամբ և ուղարկում կաղզվանի վրա։ Ապրիլի 24-ին թուրք զորքը խուճապահար փախչում է քաղաքից։ Կաղզվանի գրավումը կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցավ, քանի որ այն գտնվում էր Էրզրում տանող ճանապարհին։ Գեներալ Դևելի հրամանատարը Ախլցխայից գալիս և պաշարում է Արդահանի բերդը։ Գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը ապրիլի 28-ին նրան օգնության է ուղարկում գեներալ լեյտենանտ Հեյմանին 6,000 զորքով և 28 թնդանոթներով։ Շուտով ինքը, գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը, նույնպես այդտեղ է գալիս Կարսի պաշարման հրամանատարությունը թողնելով գեներալ Կամարովին։ Մայիսի 4-ի առավոտյան Լորիս Մելիքովը նժույգեցնած անցնում է զորքերի առջևից, Արդահանի բերդը գրավելու իր վերջին հրամանները տալով։ Մինչ գրոհը սկսելը, նա սուրհանդակի միջոցով Արդահանի թուրք հրամանատարին առաջարկում էր հանձնվել արյունահեղությունից խուսափելու համար, սակայն թուրքերը սկսում են թնդանոթային հարվածը։ Ռուսական թնդանոթների պատասխան հարվածով սկսվում է թեժ կռիվը։ Ժամը 4-ին սվինամարտ է տեղի ունենում հակառակորդ ուժերի միջև։ Ռուսական զորքը, ցանուցիր անելով թուրքերի ուժերը, գրավում է Արդահանի բերդի մոտակա ամրությունը, ուր գալիս է գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը իր թիկնապահներով և ողջունում հաղթանակած զորքին։ Այնտեղից նա հերագիր է ուղարկում ռուսական զորքերի գլխավոր հրամանատարին, մեծ իշխանին, նրան շնորհավորելով առաջին խոշոր հաղթանակով։ Մայիսի 5-ին Լորիս Մելիքովը կրկին առաջարկում է թուրք հրամանատարին հանձնվել, սակայն վերջինս պայման է դնում, թե բերդապահ զորքը պետք է հեռանար իր զենքով, թնդանոթներով և ամբողջ մթերքով։ Բնական էր, որ Լորիս Մելիքովը մերժում է այդպիսի պայմանը և հարձակման հրաման արձակում իր զորքին։ Թուրքերը անկարող էին դիմադրել ռուսական բանակի գրոհին և թողնելով իրենց դիրքերը փախչում են։ Նրանց մի մասը փախուստի պահին խեղդվում է Կուր գետում, երեկոյան Արդահանը
անցնում է ռուսական բանակի ձեռքը։ Գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը հաղթականորեն մտնում է Արդահան բերդաքաղաքը, որի բնակչությունը եւ ռուսական զորքը ցնծությամբ ողջունում են հայազգի զորավարին։ Այստեղից եւս նա շնորհավորական հրագիր է ուղարկում մեծ իշխանին։ Թուրքերից սպանվել էին 1184 հոգի, իսկ ռուսաց զորքից 68։ Թուրք գերիների եւ ռազմավարի մեջ էին Ալի Օսմաներ Փաշան 15 սպաներով, 600 ասկյար, հիվանդանոցը, 92 թնդանոթ, մեծ քանակությամբ պատերազմական պաշար եւ այլն։ Ռազմական արվեստի կանոններով ձեռք բերված այս փայլուն հաղթանակի համար գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը պարգևատրվում է Գիորգի 3-րդ աստիճանով եւ բարձրագույն շնորհակալությամբ։ Կաղզվանի եւ Արդահանի կողմերից ապահովելով իր կորպուսի թևերը առաջիկա մարտական գործողությունների համար, գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը կարող էր արդեն իր հարվածը կենտրոնացնել գլխավոր Կարսի ուղությամբ, որի գրավումը ճանապարհ էր բացելու դեպի կարևոր ռազմավարական դիրք գրավող հինավուրց հայոց Կարին Էրզրում բերդաքաղաքը։ Ավարտվեց հայազգի զորավար Լորիս Մելիքովի գլխավորած Արդահանի հաղթական ճակատամարտի մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Այիդա Ներսիսյանը, հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Լորիս Մելիքովի գլխավորած Կարսի ազատագրմանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Արամ Խաչատուրյան, հատվածներ Գայանե բալետից, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Խաչատուրյան։

Հնչեցին հատվածներ Արամ Խաչատրյանի Գայանե բալետից, կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Խաչատուրյան։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Անդանտե և վարիացիաներ 4 ձեռքի համար, կատարում են Մյուրայ Պերահյան և Ռադու Լուպուն։

0: Հնչեցին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Անդանտեն» եւ վարիացիաները 4 ձեռքի համար։ Կատարեցին Մյուրեյ Պերահյան եւ Ռադո Լուպուն։
1: Պոլ Դյուկա, սիմֆոնիկ պոեմ, հրաշագործի աշակերտը։ Կատարում է Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

0: Սանչեց, Պոլ Դյուկայի հրաշագործի աշակերտը սիմֆոնիկ պոեմը, կատարեց Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։
1: Հեկտոր Բերլիոզ, նախերգանք Բեատրիչե և Բենեդիկտ կոմիկական օպերայից, կատարում է ֆրանսիական ազգային ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Գլուտան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յան Դիսմաս Զելենկա, տրիո սոնատ համար 1, ֆա մաժոր, կատարում են Հայնց Հոլիգերը, Մորիս Բուրգը, հոբոյներ, Կլաուս Թունեմանը, ֆագոտ, Լուչիո Բուկարելլան, կոնտրաբաս և Քրիստիան Յակոտեն, կլավեսին։

Hënç janë Dismas Zelenkai, Hamarmek Trio Sonata Fa Major, Katarecin Heinz Holligera, Moris Burga, Hoboiner, Klaus Tuneman Fagot, Lucio Bucarellan Kontrabas, Jev Christian Jakoten Klavesin. Պյոտր Չայկովսկի, Վալս Կարապի լիճը բալետից, կատարում է Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Հնչեց Պյոտր Շայկովսկու վալսը Կարապիլիչի բալետից, կատարեց Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: FM είναι στο ΜΕΚ και ΕΦΜΕΚ.
1: Սիրիակուս Վիլխե, 1659 թվականի ճակատամարտի ստեղծագործությունը, երկու ջութակի, երկու ալտի և բասո կոնտինուեի համար։ Կատարում են Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարները։

հնչեց Սիրիակուս Վիլխեի 1659 թվականի ճակատամարտի ստեղծագործությունը երկու ջութակի, ալտի և բասո կոնտինուոյի համար, կատարեցին Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարները։ Ջուլիո Կաչինի երեք արիա կատարում են Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո-սոպրանո, և Մարկա Ջոյոզեի երաժիշտներ բարոկկո լարային անսամբլը։

0: հնչեցին Ջուլիո Կաչինի երեք արիաները, Չեչիլիա Բարտոլի և Մարկա Ջոյոզայի երաժիշտներ բարոկկո լարային անսամբլի կատարմամբ։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պարտիտա համար 1, Սիբեմոլ մաժոր, կատարում է Դինու Լիպատին։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Բաժանվեցին իրարից, նույնպես և նրանք, ովքեր միաբանվեցին կորխի հետ, հետագայում այրվելով, բարվոք բաժանվեցին իրարից։ Հայտնի է նաև Հուդայի Վախճանը, որ չարաչար համաձայնության եկավ հրեաների հետ։ Հետևաբար, քանի որ գոյություն ունի բարի բաժանում և չար միավորում, մենք ևս ըստ տիրոջ խրատների շարժվենք։ Եթե ըստ Քրիստոսի խրատի պետք է կտրել վնասակար անդամը, որքան առավել պետք է հեռանանք մեր սիրելիներից, որոնք մեղքերով են ծածկված։ Եթե մեր անդամներից մեկը նեղի, պետք է կտրենք այն, որպեսզի ուրիշներին ևս չվնասի, որքան առավել պետք է մերժենք նրանց, որոնք չար են ու միշտ մեզ հետ։ Եթե կարող ենք ուղղել նրանց առանց մեզ վնասելու, պետք է սիրենք նրանց, իսկ եթե նրանք մեղքի մեջ մնալով վնասեն նաև մեզ, պետք է անդամահատենք, որովհետև մեկը այնքան արագ չի վարակվում բորոտությունից ու ժանտախտից, որքան չար մարդկանց հետ ապրելուց։ Ահա ինչու է Պողոսն ասում. «Վերացրեք չարը ձեր միջից»։ Իսկ Մարգարեն ասում է. «Հեռացեք, հեռացեք, ելեք այդտեղից և պիղծերին մի մոտեցեք»։ Արդ, թող ոչ ոք չարասեր բարեկամ չունենա։ Եթե այնպես պատահեր, որ չար զավակներ ունենայինք, նրանց կհեռացնեինք մեզանից առանց ամաչելու բնության օրենքներից, առավել ևս պիտի փախչենք չարաբարո բարեկամներից։ Թեև ուղղակիորեն չենք վնասվի, սակայն նրանց հետ լինելով չենք կարող նրանց ազատել չարիքներից, ավելին տեսնողները ոչ թե քննում են գործը, այլ նրանց, ովքեր աշխատում են մեզ հետ։ Սա առավելապես ասում եմ կանանց և վանականներին, ինչպես ասված է. «Հաճելի եղեք ոչ միայն Աստծուն, այլ նաև մարդկանց»։ Եթե մեկն իր վարքով սրբակեն ցաղ է և գայթակղեցնում է այլոց, այդպիսին կործանում է բոլորին։ Այնպիսին ինչպես կարող է գայթակղեցնել մեկին։ Երբ նրան շրջապատող մարդիկ անկեղծ չեն, բնականաբար վատ կարծիք կկազմեն, օրինակ, երբ մի դերատի օրիորդ խոսի երիտասարդի հետ կամ մի վանական կանանց մոտ հաճախի, թեև ոչ մի վատ բան չի անում, սակայն գայթակղեցնում է տեսնողներին։ Դարձյալ տղամարդկանց, կանանց և վանականներին հիշեցնում եմ, որ ջանան ոչ մի կերպ գայթակղության պատճառ չդառնալ, որպեսզի չենթարկվեն վայերի Քրիստոսի այն խոսքի համաձայն, թե «Վայ աշխարհին գայթակղությունների պատճառով»։ Գայթակղություններ պետք է գան, բայց վայ այն մարդուն, որի միջոցով կգա գայթակղությունը։ Երբ մարդիկ եկեղեցի են ավերում ու սուրբ սեղան քանդում, դրանով չարիք են գործում, որքան առավել նրանք են չարիք գործում, որ ապականում են հոգևոր տաճարը։ Մարդ էակը շատ ավելի պատվական է, քան եկեղեցին, և Քրիստոս ոչ թե տաճարի համար մեռավ, այլ Արարած տաճարների համար։ Արդ ամենտեղ զգույշ լինենք, որպեսզի ոչ ոքի առիթ չտանք մեզ վրան վազագույն պատճառիսկ գտնելու։ Պետք է մեր օրերում արթուն լինենք և բյուր աչքեր ունենանք։ Չկարծես, թե տգիտությունդ գոհացուցիչ պատասխան պիտի համարվի։ Նաև մի ասա, թե այսինչն ու այնինչն են նույնն անում, քանի որ բազմաթիվ չարիքներ են ծնվում դրանից, իսկ Սատանան մի փոքր մեղքով կորցնում է մեզ։ Մի նայիր մեղքը փոքր է թե մեծ, այլ տես, որ այն անհոգության մեջ այնպես է մեծանում, ինչպես որ մարմնի ցավերն են մեծանում, որոնք իրենց փոքրության մեջ անտեսվելով հետսետե մեծանում են։ Այսպես էր Հուդայի պարագան, երբ փոքր բաներից մեծամեծ չարիքներ ծնվեցին։ Եթե նա աղքատների ունեցվածքից գողանալա փոքր չհամարեր, մատնությունն էլ չեր անի։ Այդպես են նաև պոռնկությունը և մյուս չարիքները, որովհետև մեկն անմիջապես չարիքի չի դիմում, այլ աստիճանաբար։ Եվ քանի դեռ մարդու մեջ կա ամոթի զգացումը, որ սիրում է բարին, հետևաբար աստիճանաբար է կործանվում։ Ուշադրություն դարձրու, երբ մեկը ծիծաղում է, իսկ ընկերը սաստում է նրան,
մեկ ուրիշ

առարկում է, թե ծիծաղելուց ինչ վնաս կա։ Սակայն դրանից է, որ ծնվում են խեղկատակությունները, անպարկեշտ զրույցները և պորնոկության գործերը։ Դարձյալ, երբ մեկը սաստում է մեկ ուրիշին, թե ինչու ես ընկերոջդ մասին չարբաներ խոսում, վերջինը պատասխանում է, ինչ վնաս ունի։ Սակայն սրանից է, որ ծնվում է ատելությունը, ատելությունից էլ կռիվն ու սպանությունը։ Չարդևը փոքր պատճառներով մեծ վնասները հասցնում և հետո տանում է հուսահատության, որը մեծագույն չարիքն է, որովհետև երբ մեկը զղջում և ապաշխարում է, սրբվում է մեղքերից, իսկ անհույսը զրկվում է սրբությունից։ Ահա այսպիսի հնարանքներով է Սատանան ջանում միշտ վնասել մեզ, և երբ նա այդքան աշխատում է մեզ տկարացնել, ինչպես կարող ենք հաղթել նրան, երբ անհոգ ննջում ենք։ Ուստի, երբ մեկը սկսում է չարչարվել չար ախտերից, թող հիշի Պողոս Առաքյալի այն խոսքը, թե մեր պատերազմը մարմնի և արյան հետ չէ, այլ իշխանությունների հետ, պետությունների հետ, այս խավար աշխարհի տիրակալների հետ և երկնքի տակ եղող չար ոգիների հետ։ Եվ աներկյուղ թող պայքարի նրանց հետ, որովհետև շատ հեշտ է այսպիսի կռիվ մղել դևերի հետ, ինչպես լույսը խավարի և բարությունը չարության հետ։ Սատանան խավար և չարություն է կոչվում, իսկ եթե մենք բարի և լույս լինենք, կհաղթենք նրան, ինչպես լույսն է հալածում խավարը և բարին չարը, իսկ եթե մենք էլ չար և խավար լինենք, կպարտվենք նրանից։ Իմացիր, ինչպես որ ֆիզիկական կռիվների մեջ չես հաղթի հակառակորդին առանց նրան գետնելու, նույնպես և այսպիսի կռիվների մեջ չես հաղթի, եթե չգետնես։ Առաջինի մեջ երկուսն էլ ջանում են հաղթել, մինչ երկրորդի մեջ այդպես չէ, այլ բանսարկուն է ջանում խաբել մեզ մեղքերով, որ նրա զորությունն է, և երբ չկարողանա մեզ խաբել, կպարտվի։ Սատանային կհաղթենք, երբ աղբի նման անարգենք ու ճզմենք նրա զորությունը, մեղքերը, որոնք են հպարտությունը, բարկությունը, ցանկությունը և այլն։ Ինչպես ասաց Քրիստոս, ահա ձեզ իշխանություն տվի կոխելու օձերի, կարիչների և թշնամու ամբողջ զորության վրա։ Արդ, երբ գնանք հանդերձյալ կյանք, չդավաճանենք այն իշխանությանը, որ Աստված է տվել մեզ։ Եթե թույլ գտնվենք, ով ավելի մեծ բաներ կվստահի մեզ, և եթե չկարողանանք ճզմել այն, որը ոտնակող անելու իշխանություն ունենք, հայրը ինչպես մեզ հայրենիքը կտա։ Ասա խնդրում եմ, եթե մեկը ունենա մի զավակ և ծառաներ, որոնց մի մասը սիրելի լինեն, իսկ մյուս մասն ատելի, և որդին թողնելով իր հոր սիրելի ծառաներին մինչև մահ ատելիների հետ շրջի, հայրը նրան չի զրկի ժառանգությունից։ Նույնպես և մենք, եթե լքենք Աստծո սիրելի ծառաներին, մեր պահապան հրեշտակներին, երկյուղաց ու աստվածապաշտ մարդկանց և փոխարենը Սատանայի ու չար մարդկանց հետ շրջենք, մենք ևս չենք զրկվի երկնքի արքայությունից։ Արդ, այս պատճառով հեռանանք Սատանայից և բոլոր չար բաներից և մոտենանք բարեգործ մարդկանց, որպեսզի մենք ևս նրանց նախանձելով բարիք գործենք և հասնենք խոստացված պարգևներին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորներով և մարդասիրությամբ։

Արեգ Աղոթամատյան Բան 18-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ ես մեղքի ծնունդս Մահացու երկունքի որդիս Արդարև անսահման բյուր քանքարների տույժը մեկ օրում հատուցողս Ներում եմ հայցում ոչ թե մարդկային մտքի փոքրությունից, այլ մարդասիրություն պաղատում Հիսուս Քրիստոս փրկչիտ աննվազլիությունից, որ ինչ որ ժամանակ չկայի և ստեղծեցիր, չաղերսեցի և արարեցիր, դեռ լույս աշխարհ չէի եկել և տեսար, չէի հայտնվել և գթացիր, չէի դիմել և խնամարկեցիր, Ձերք չէի բարձրացրել և նայեցիր, չէի պաղատել և ողորմեցիր, ձայնս չէր ձևավորվել և լսեցիր, չէի հեծեցել և ունկնդրեցիր, իմանալով, թե ինչ էր պատահելու ինձ հիմա չանտեսեցիր, նախատես աչքով նկատելով պատճապարտիս չարագործությունը հորինեցիր ինձ, և արդ քո արարածիս և քեզանով փրկվածիս, Այդքան խնամքով հոգացվածից թող իսպար կորստյան չմատնի բանսարկուի չարահնար մեղքերի հարվածը, թող իմ համառության մառախուղը չհաղթի քո ներողության լույսին, սրտիս կարծրությունը համբերող բարերարությանդ, մսեղեն մահկանացուս ամենակատար լրությանդ, նյութեղեն տկարությունս անպարտելի բարձրությանդ, Ահա կարկառում եմ հոգուս կարկամած բազուկը քո անունով, հզոր, ողջացրու սկզբնականի պես, երբ փափկության դրախտում քաղում էի կենաց պտուղը, տագնապած կնոջ պես կաշկանդված և գլխի կոր, չորացած է անուղելի թշվառ հոգիս, սատանայական բուրըն կապանքներով, մեղքերի կքմամբ, հայացքը գետնին հառած, որպես զի երկնավորիտ ողջունը չստանա։ Խոնարվիր դեպի ինձ, միակ ողորմած, որպես զի ընկած ու խոնար բանական ծառիս բարձրացնես և չորացածիս ծաղկեցնես վայելուչ բարեպաշտությամբ, ըստ Սուրբ Մարգարեի աստվածաբանությամբ։ Իծնե անլույս կույրի պես չունեմ տեսողություն, որով ստեղծչիտ կերպարանքին նայելով աղաչեմ, հզոր, բարեգութ, միակ պաշպան, անճար սիրուտ խնամքով նայիր ինձ, քո շնչական խոսուն անոթին, և անեությունից լույսի գոյավորմամբ հաստատիր։ 12-ամյա չարիքով չարչարված վշտագին և տանջահար կնոջպես հեղեղված է մեղքի արյան գետերով։ Նայիր անմատույց լույսովդ պարածածկված բարձունքից, ուր չկա ձեռաստեղծ շորեղեն վերարկուի քղանցք, այլ համատարած զորեղ հրաշքի ներգործություն։ Ես պատճապարտս ոչ թե մեղավոր կնոջ պես օծության յուղով եմ մոտենում կենթանացիր ոտքերիդ գարշապարին և աչքերիս արտասուքը գլխիս վարսերով քեզ ընծայաբերում, այլ բազուկներս բարձրացնելով հայտնում անբից հավատքս ստույգ դավանմամբ, հոգու ողջույնով, շուրթերս սեղմած համբուրում եմ հողը, և հեծություն խառնելով աղբյուրացած արտասուքիս բժշկություն աղերսում հոգուս։ Հոգուս գոյությունը մեղքով է վատնված, թուլությամբ քայքայված, և երկու ոտքով քայլում եմ խոտոր ու երերուն, փրկության միակ հնար, վերստին պատսպարիր չարից նահանջած իմ մարմնակիր հետևակը և ընթացքի գործիքը, ելնելու դեպի խափանված ծառի կենսառիտ պտուղը։ Բանսարկուի քամին ամրափակ խցմամբ կապեց համրացրեց քո ստեղծած կերպարի փառաբանարան լեզուն։ Խոսքդ կենթանի, հրաշափառապես շնորիր ինձ անսայթաքելի խոսք, ինչպես քո մեծ հոգու ողորմության ներգործությամբ պարգևեցիր ավետարանում բժշկվածին։ Չարիքով ընկել եմ մեղքի հիվանդության անկողինը, կենթանի դիեմ և խոսուն մեռյալ, լսիր փղծկագին ողբերի ձայնս և կարեկցիր իմ թշվառությանը, ով բարերար որդի Աստուծո։
օրհնաբանված աչքերի ցողով կենթանացնելով, ոտքի կանգնեցրու, ինչպես սիրելիիդ անշունչ մեռելությունից։ Ստույգ դառնացողը ստարակուսած է մեղքի գբում, արև անստվեր, որդի բարձրյալի, պարզիր ձեռքդ և հանիր ինձ դեպի քո ճառագայթների լույսը։ Նայինի այրու միամորի մոր պես, աղիողորմ թշվառությամբ և կականագոչ ողբով, մատների տատանմամբ և կրծքի կոծմամբ, արտասուքի հոսմամբ և տխրադեմ տվայտանքով, ես էլ եմ պաղատում վերջին հեծությամբ, գովյալ բարի ստեղծիչ աշխարի, հուսահատվածի ստուր մխիթարության քաջալերություն, քո գթած խոսքով ասելով և ինձ, թե մի լար գերի դու հուժ ողբալի, որով պատանու հետ, որ կենթանացավ ու սփոփեց վշտացած ծնողին, ես էլ կընդունեմ քեզանից վերստին նորոգված ամենապարտ հոգիս, քեզանից ողորմության արժանացած անզգա այսահարների, դիվալուկ և քարակոշկոչ, հեղձամղձուկ և եղկելի անձանց, քստմնելի գիսախրիվ վայրենատես ցնորվածների հետ, փրկիչ բոլորի, նրանց պես քեզ պիտի դիմեմ, հեռացրու, մերժիր, ապականիչ չարի գնդերն ինձանից, քո խորանից, որպեսի քո բարի հոգին գա և բնակվի այստեղ, մաքրության շնչով լցնելով մարմինս և զգեստավորելով անդամներս, զգաստացրու ամենաթշվառ խելագարիս, գերված դժոխաբնակ և վտարանդի հոգիների հետ արգելափակված վտանգի մեջ եմ, լույս իմ անցկալի, քո փառքի ողորմության ճառագայթը ծագեցնելով, ազատիր և փրկիր ինձ պարակտչի կապանքներից, գախնորոգայթ անտեսանելի երակներով, խոտոր արահետներով թափանցած մեղքի գարշությամբ ջրգողած եմ և տագնապի մեջ է հոգիս, որդի Աստուծո, քո ինքնաբուն զորությամբ գթածաբար բժշկիր չարագործի թույների անտեսանելի այտությունները, անորեն մարմնիս անդաստանում հաստատված բազմատեսակ մահացու ախտերը, իրենց կորստական բերքով և դժնդակարմատ շարավիղներով, տարակորզիր քո ամենակալ ձեռքով, որ արորադրում ես միշտ ու մշակում հոգիների դաշտերը, կյանքի խոսքդ արդյունավորելու համար։ Եվ քանզի ճարակող քաղցկեղի պես հանցանքներից վերքը բերված օրինակներից ավելի վատթար է և ախտահարել է մարմնիս բոլոր անդամները, չկա սպեղանի, ինչպես Իսրայելին, որ դրվի անթիվ խարաններից վրա, անբժշկելի հիվանդ եմ ազդրերիս խարիսխներից մինչև կառուցվածքիս բոլոր անդամների ծայրերը, իսկ դու ողորմած, բարերար, օրհնյալ և ներողամիտ թագավոր անմա, լսիր վտանգված սրտիս գթաշարժ պաղատանքները, որ նեղության մեջ, Տեր, քեզ եմ ուղում։

0: FM yine ısınmak yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart Adagio Հոբոյի և նվագախմբի դոմաժոր կոնցերտից կատարում են Ալան Ֆոգելը և Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Ադաջիոն» հոբոյի և նվագախմբի դոմաժոր կոնցերտից, կատարեցին Ալան Ֆոգելը և Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։ Դասական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ կատարում են Քեննեդին, Ջութակ և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Պաուլ Բարրետ։

հնչեցին դասական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, կատարեցին Քեննեդին, ջութակ և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Պաուլ Բարրետ։

Էմանուել Շաբրիե, Վալս ոգեշնչված, ռոմանտիկ երեք վալս շարքից, կատարում է Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։

0: հնչեց հատված ռոմանտիկ երեք վալս շարքից, վալս թիվ երեք, ոգեշնչված։ Կատարեց Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային վագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։
1: Ֆրանսուա Կուպերեն, Սյուիթ համար 1, վիոլայի և բասո կոնտինուոյի համար։ Կատարում են Ջորդի Սավալա, վիոլա դա գամբա, Թոն Կոպմանը, կլավեսին և Արիան Մյուրեն, վիոլա դա գամբա։

Հնչեց Ֆրանսուա Կուպերենի համար մեկ սյուիտը, վիոլայի և բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Ջորդի Սավալա, վիոլա դա գամբա, Թոն Կոպմանը, կլավեսին, Արիան Մյուրեն, վիոլա դա գամբա։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, 24 դաշնամուրային պրելյուդներ, օպուս 28, կատարում է Կլաուդիո Արաուն։

հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի 24 դաշնամուրային պրելյուդները, օպուս 28, կատարեց Կլաուդիո Առաուն։

0: Efem, in ısırmak yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, Արիաներ, Օրլանդո օպերայից, կատարում է Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Եվա Պոդլես, կոնտրալտո, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան.

Հնչեցին արիաներ Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի Օրլանդո օպերայից։ Կատարեց Մոսկվայի կամերային նվագախումբը մենակատար Եվա Պոդլես, կոնտրալտո, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Edward Grieg, Suite Sigurd Jorsalfar, Opus 56, կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յոնդանի Բաթ.

Հնչեց Էդվարդ Գրիգի Սիգուրդ Յորսալֆար սյուիտը օպուս 56, կատարեց թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յոնդանի Բատ։ Անտոնիո Վիվալդի Սոնատ համար 1 Սի բեմոլ մաժոր, կատարում են Աններ Բիլշման թավջութակ, Ֆրանչեսկո Գալիջոնին թավջութակ, Իվանո Զանենգին լյուտնյա, Ալեսանդրո Զբրոջին վիոլոն, Անդրես Մարկոնա երգեհոն։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի համարմեկ սոնատը սի բեմոլ մաժոր, կատարեցին Աններ Բիլշման թավջութակ, Ֆրանչեսկո Գալիջոնին թավջութակ, Իվանո Զանենգին լյուտնյա, Ալեսանդրո Զբրոջին վիոլոն և Անդրես Մարկոնա երգեհոն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Կոնցերտ համար 19, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, Ֆա մաժոր։ Կատարում է Պադովա Էդել Վենետո նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Ալեքսանդրե Ռաբինովիչ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 19 կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, ֆա մաժոր։ Կատարեց Պադովա Էդել Վենետո նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Ալեքսանդրե Ռաբինովիչ։

Բարսեղ մաշկևորցի հերանանք չարից, ով որ ինձ հավատացող այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցնի, նրա համար լավ կլինի, որ նրա պանանուցից էշի երկանակար կախվի և նա սուզվի ծովի խորքը։ Քրիստոսի հետևյալ խոսքից, թե երկրի վրա չեկա հաստատելու խաղաղություն, այլ սուր, որպեսզի բաժանի բարին չարից, իմանում ենք, որ կա բարի բաժանում, ինչպես և կա չար միավորում։ Այսպես օրինակ, աշտարակը կառուցողները, որոնք չարությամբ միաբանվեցին, սակայն թեև ակամա իոքոտ իրենց բաժանվեցին իրարից, նույնպես և նրանք, ովքեր միաբանվեցին կորխի հետ, հետագայում այրվելով բարվոք բաժանվեցին իրարից։ Հայտնի է նաև Հուդայի վաղճանը, որ չարաչար համաձայնության եկավ հրեաների հետ։ Հետևաբար, քանի որ գոյություն ունի բարի բաժանում և չար միավորում, մենք ևս ըստ տիրոջ խրատների շարժվենք։ Եթե ըստ Քրիստոսի խրատի պետք է կտրել վնասակար անդամը, որքան առավել պետք է հեռանանք մեր սիրելիներից, որոնք մեղքերով են ծածկված։ Եթե մեր անդամներից մեկը նեղի, պետք է կտրենք այն, որպեսզի ուրիշներին ևս չվնասի, որքան առավել պետք է մերժենք նրանց, որոնք չար են ու միշտ մեզ հետ։ Եթե կարող ենք ուղղել նրանց առանց մեզ վնասելու, պետք է սիրենք նրանց, իսկ եթե նրանք մեղքի մեջ մնալով վնասեն նաև մեզ, պետք է անդամահատենք, որովհետև մեկը այնքան արագ չի վարակվում բորոտությունից ու ժանտախտից, որքան չար մարդկանց հետ ապրելուց։ Ահա ինչու է Պողոսն ասում. «Վերացրեք չարը ձեր միջից»։ Իսկ Մարգարեն ասում է. «Հեռացեք, հեռացեք, ելեք այդ տեղից և պիղծերին մի մոտեցեք»։ Արդ, թող ոչ ոք չարասեր բարեկամ չունենա։ Եթե այնպես պատահեր, որ չար զավակներ ունենայինք, նրանց կհեռացնեինք մեզանից առանց ամաչելու բնության օրենքներից, առավել ևս պիտի փախչենք չարաբարո բարեկամներից։ Թեև ուղղակիորեն չենք վնասվի,

Սին կործանում է բոլորին, այնպիսին ինչպես կարող է գայթակղեցնել մեկին, երբ նրան շրջապատող մարդիկ անկեղծ չեն, բնականաբար վատ կարծիք կկազմեն, օրինակ, երբ մի դերատի օրիորդ խոսի երիտասարդի հետ, կամ մի վանական կանանց մոտ հաճախի, թեև ոչ մի վատ բան չի անում, սակայն գայթակղեցնում է տեսնողներին. Դարձյալ տղամարդկանց, կանանց և վանականներին հիշեցնում եմ, որ ջանան ոչ մի կերպ գայթակղության պատճառ չդառնալ, որպեսզի չենթարկվեն վայերի, Քրիստոսի այն խոսքի համաձայն, թե «Վայ աշխարհին գայթակղությունների պատճառով»։ Գայթակղություններ պետք է գան, բայց վայ այն մարդուն, որի միջոցով կգա գայթակղությունը։ Երբ մարդիկ եկեղեցի են ավերում ու Սուրբ Սեղան քանդում, դրանով չարիք են գործում, որքան առավել նրանք են չարիք գործում, որ ապականում են հոգևոր տաճարը։ Մարդ էակը շատ ավելի պատվական է, քան եկեղեցին, և Քրիստոս ոչ թե տաճարի համար մեռավ, այլ Արարած տաճարների համար։ Արդ ամենտեղ զգույշ լինենք, որպեսզի ոչ ոքի առիթ չտանք մեզ վրան վազագույն պատճառիսկ գտնելու։ Պետք է մեր օրերում արթուն լինենք և բյուր աչքեր ունենանք։ Չկարծես, թե տգիտությունդ գոհացուցիչ պատասխան պիտի համարվի։ Նաև մի ասա, թե այսինչն ու այնինչն էլ են նույնն անում, քանի որ բազմաթիվ չարիքներ են ծնվում դրանից, իսկ Սատանան մի փոքր մեղքով կորցնում է մեզ։ Մի նայիր մեղքը փոքր է թե մեծ, այլ տես, որ այն անհոգության մեջ այնպես է մեծանում, ինչպես որ մարմնի ցավերն են մեծանում, որոնք իրենց փոքրության մեջ անտեսվելով հետսետե մեծանում են։ Այսպես էր Հուդայի պարագան, երբ փոքր բաներից մեծամեծ չարիքներ ծնվեցին։ Եթե նա աղքատների ունեցվածքից գողանալը փոքր չհամարեր, մատնությունն էլ չէր անի։ Այդպես են նաև պոռնկությունը և մյուս չարիքները, որովհետև մեկն անմիջապես չարիքի չի դիմում, այլ աստիճանաբար։ Եվ քանի դեռ մարդու մեջ կա ամոթի զգացումը, որ սիրում է բարին, հետևաբար աստիճանաբար է կործանվում։ Ուշադրություն դարձրու, երբ մեկը ծիծաղում է, իսկ ընկերը սաստում է նրան, մեկ ուրիշն առարկում է, թե ծիծաղելուց ինչ վնաս կա։ Սակայն դրանից է, որ ծնվում են խեղկատակությունները, անպարկեշտ զրույցները և պոռնկության գործերը։ Դարձյալ, երբ մեկը սաստում է մեկ ուրիշին, թե ինչու ես ընկերոջդ մասին չար բաներ խոսում, վերջինը պատասխանում է, ինչ վնաս ունի։ Սակայն սրանից է, որ ծնվում է ատելությունը, ատելությունից էլ կռիվն ու սպանությունը։ Չար դևը փոքր պատճառներով մեծ վնասները հասցնում և հետո տանում է հուսահատության, որը մեծագույն չարիքն է, որովհետև երբ մեկը զղջում և ապաշխարում է, սրբվում է մեղքերից, իսկ անհույսը զրկվում է սրբությունից։ Ահա այսպիսի հնարանքներով է Սատանան ջանում միշտ վնասել մեզ։ Եվ երբ նա այդքան աշխատում է մեզ տկարացնել, ինչպես կարող ենք հաղթել նրան, երբ անհոգ ննջում ենք։ Ուստի, երբ մեկը սկսում է չարչարվել չար ախտերից, թող հիշի Պողոս Առաքյալի այն խոսքը, թե մեր պատերազմը մարմնի և արյան հետ չէ, այլ իշխանությունների հետ, պետությունների հետ, այս խավար աշխարհի տիրակալների հետ և երկնքի տակ եղող չար ոգիների հետ։ Եվ աներկյուղ թող պայքարի նրանց հետ, որովհետև շատ հեշտ է այսպիսի կռիվ մղել դևերի հետ, ինչպես լույսը խավարի և բարությունը չարության հետ։ Սատանան խավար և չարություն է կոչվում, իսկ եթե մենք բարի և լույս լինենք, կհաղթենք նրան, ինչպես լույսն է հալածում խավարը և բարին չարը, իսկ եթե մենք էլ չար և խավար լինենք, կպարտվենք նրանից։ Իմացիր, ինչպես որ ֆիզիկական կռիվների մեջ չես հաղթի հակառակորդին առանց նրան գետնելու, նույնպես և այսպիսի կռիվների մեջ չես հաղթի, եթե չգետնես։ Առաջինի մեջ երկուսն էլ ջանում են հաղթել, մինչ երկրորդի մեջ այդպես չէ, այլ
բանսարկուն է ջանում խապել մեզ մեղքերով, որ նրա

զորությունն է, և երբ չկարողանա մեզ խաբել, կպարտվի։ Սատանային կհաղթենք, երբ աղբի նման անարգենք ու ճզմենք նրա զորությունը, մեղքերը, որոնք են հպարտությունը, բարկությունը, ցանկությունը և այլն։ Ինչպես ասաց Քրիստոս, ահա ձեզ իշխանություն տվի կոխելու օձերի, կարիչների և թշնամու ամբողջ զորության վրա։ Արդ, երբ գնանք հանդերձյալ կյանք, չդավաճանենք այն իշխանությանը, որ Աստված է տվել մեզ։ Եթե թույլ գտնվենք, ով ավելի մեծ բաներ կվստահի մեզ, և եթե չկարողանանք ճզմել այն, որը ոտնակող անելու իշխանություն ունենք, հայրը ինչպես մեզ հայրենիքը կտա։ Ասա խնդրում եմ, եթե մեկը ունենա մի զավակ և ծառաներ, որոնց մի մասը սիրելի լինեն, իսկ մյուս մասն ատելի, և որդին թողնելով իր հոր սիրելի ծառաներին մինչև մահ ատելիների հետ շրջի, հայրը նրան չի զրկի ժառանգությունից։ Նույնպես և մենք, եթե լքենք Աստծո սիրելի ծառաներին, մեր պահապան հրեշտակներին, երկյուղած ու աստվածապաշտ մարդկանց և փոխարենը սատանայի ու չար մարդկանց հետ շրջենք, մենք ևս չենք զրկվի երկնքի արքայությունից։ Արդ, այս պատճառով հեռանանք սատանայից և բոլոր չար բաներից և մոտենանք բարեգործ մարդկանց, որպեսզի մենք ևս նրանց նախանձելով բարիք գործենք և հասնենք խոստացված պարգևներին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորներով և մարդասիրությամբ։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 18-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ ես մեղքի ծնունդս Մահացու երկունքի որդիս Արդարև անսահման բյուր քանքարների տույժը մեկ օրում հատուցողս Ներում եմ հայցում ոչ թե մարդկային մտքի փոքրությունից, այլ մարդասիրություն պաղատում Հիսուս Քրիստոս փրկչիտ աննվազլիությունից, որ ինչ որ ժամանակ չկայի եւ ստեղծեցիր, չաղերսեցի եւ արարեցիր, դեռ լույս աշխարհ չէի եկել եւ տեսար, չէի հայտնվել եւ գթացիր, չէի դիմել եւ խնամարկեցիր, ձերք չէի բարձրացրել և նայեցիր, չէի պաղատել և ողորմեցիր, ձայնս չէր ձևավորվել և լսեցիր, չէի հեծեցել և ունկնդրեցիր, իմանալով, թե ինչ էր պատահելու ինձ հիմա չանտեսեցիր, նախատես աչքով նկատելով պատճապարտիս չարագործությունը հորինեցիր ինձ, և արդ քո արարածիս և քեզանով փրկվածիս, Այդքան խնամքով հոգացվածից թող իսպար կորստյան չմատնի բանսարկուի չարահնար մեղքերի հարվածը, թող իմ համառության մառախուղը չհաղթի քո ներողության լույսին, սրտիս կարծրությունը համբերող բարերարությանդ, մսեղեն մահկանացուս ամենակատար լրությանդ, նյութեղեն տկարությունս անպարտելի բարձրությանդ, Ահա կարկառում եմ հոգուս կարկամած բազուկը քո անունով, հզոր, ողջացրու սկզբնականի պես, երբ փափկության դրախտում քաղում էի կենաց պտուղը, տագնապած կնոջ պես կաշկանդված և գլխի կոր, չորացած է անուղելի թշվառ հոգիս, սատանայական բուռն կապանքներով, մեղքերի կքմամբ, հայացքը գետնին հառած, որպես երկնավորիտ ողջունը չստանա։ Խոնարհվիր դեպի ինձ, միակ ողորմած, որպես ընկած ու խոնարհ բանական ծառից բարձրացնես և չորացածից ծաղկեցնես վայելուչ բարեպաշտությամբ, ըստ Սուրբ Մարգարեի աստվածաբանությամբ։ Իծնե անլույս կույրի պես չունեմ տեսողություն, որով ստեղծչիդ կերպարանքին նայելով աղաչեմ, հզոր, բարեգութ, միակ պաշպան, անճար սիրուտ խնամքով նայիր ինձ, քո շնչական խոսուն անոթին, և անեությունից լույսի գոյավորմամբ հաստատիր, 12-ամյա չարիքով չարչարված վշտագին և տանջահար կնոջպես հեղեղված է մեղքի արյան գետերով, նայիր անմատույց լույսովդ պարածածկված բարձունքից, ուր չկա ձեռաստեղծ շորեղեն վերարկուի քղանցք, այլ համատարած զորեղ հրաշքի ներգործություն։ Ես պատժապարտս ոչ թե մեղավոր կնոջ պես օծության յուղով եմ մոտենում կենդանածիր ոտքերի դարշապարին և աչքերիս արտասուքը գլխիս վարսերով քեզ ընծայաբերում, այլ բազուկներս բարձրացնելով հայտնում անբից հավատքս ստույգ դավանմամբ, հոգու ողջույնով, շուրթերը սեղմած համբուրում եմ հողը, և հեծություն խառնելով աղբյուրացած արտասուքիս բժշկություն աղերսում հոգուս։ Հոգուս գոյությունը մեղքով է վատնված, թուլությամբ քայքայված, և երկու ոտքով քայլում եմ խոտոր ու երերուն, փրկության միակ հնար, վերստին, պատսպարիշ չարից նահանջած իմ մարմնակիր հետևակը և ընթացքի գործիքը, ելնելու դեպի խափանված ծառի կենսառիտ պտուղը։ Բանսարկուի քամին ամրափակ խցմամբ կապեց համրացրեց քո ստեղծած կերպարի փառաբանարան լեզուն։ Խոսքդ կենթանի, հրաշափառապես շնորիր ինձ անսայթաքելի խոսք, ինչպես քո մեծ հոգու ողորմության ներգործությամբ պարգևեցիր ավետարանում բժշկվածին։ Չարիքով ընկել եմ մեղքի հիվանդության անկողինը, կենթանի դիեմ և խոսուն մեռյալ, լսիր փղծկագին ողբերի ձայնս և կարեկցիր իմ թշվառությանը, ով բարերար որդի Աստուծո։
օրհնաբանված աչքերի ցողով կենթանացնելով, ոտքի կանգնեցրու, ինչպես սիրելիիդ անշունչ մեռելությունից։ Ստույգ դառնացողս տարակուսած է մեղքի գբում, արև անստվեր, որդի բարձրյալի, պարզիր ձեռքդ և հանիր ինձ դեպի քո ճառագայթների լույսը։ Նայինի այրու միամորի մոր պես, աղիողորմ թշվառությամբ և կականագոչ ողբով, մատների տատանմամբ և կրծքի կոծմամբ, արտասուքի հոսմամբ և տխրադեմ տվայտանքով, ես էլ եմ պաղատում վերջին հեծությամբ, գովյալ բարի ստեղծիչ աշխարի, հուսահատվածի ստուր մխիթարության քաջալերություն, քո գթած խոսքով ասելով և ինձ, թե մի լար գերի դու հուժ ողբալի, որով պատանու հետ, որ կենթանացավ ու սփոփեց վշտացած ծնողին, ես էլ կընդունեմ քեզանից վերստին նորոգված ամենապարտ հոգիս, քեզանից ողորմության արժանացած անզգա այսահարների, դիվալուկ և քարակոշկոչ, հեղձամղձուկ և եղկելի անձանց, քստմնելի գիսախրիվ վայրենատես ցնորվածների հետ փրկիչ բոլորի, նրանց պես քեզ պիտի դիմեմ, հեռացրու, մերժիր, ապականիչ չարի գնդերն ինձանից, քո խորանից, որպեսի քո բարի հոգին գա և բնակվի այստեղ, մաքրության շնչով լցնելով մարմինս և զգեստավորելով անդամներս, զգաստացրու ամենաթշվառ խելագարիս, գերված դժոխաբնակ և վտարանդի հոգիների հետ արգելափակված վտանգի մեջ եմ, լույս իմ անցկալի, քո փառքի ողորմության ճառագայթը ծագեցնելով, ազատիր և փրկիր ինձ պարակտչի կապանքներից, գախնորոգայթ անտեսանելի երակներով, խոտոր արահետներով թափանցած մեղքի գարշությամբ ջրգողած եմ և տագնապի մեջ է հոգիս, որդի Աստուծո, քո ինքնաբուն զորությամբ գթածաբար բժշկիր չարագործի թույների անտեսանելի այտությունները, անորեն մարմնիս անդաստանում հաստատված բազմատեսակ մահացու աղտերը, իրենց կորստական բերքով և դժնդակարմատ շարավիղներով, տարակորզիր քո ամենակալ ձեռքով, որ արորադրում ես միշտ ու մշակում հոգիների դաշտերը, կյանքի խոսքդ արդյունավորելու համար։ Եվ քանզի ճարակող քաղցկեղի պես հանցանքներից վերքը բերված օրինակներից ավելի վատթար է և ախտահարել է մարմնիս բոլոր անդամները, չկա սպեղանի, ինչպես Իսրայելին, որ դրվի անթիվ խարաններից վրա, անբժշկելի հիվանդ եմ ազդրերիս խարիսխներից մինչև կառուցվածքիս բոլոր անդամների ծայրերը, իսկ դու ողորմած, բարերար, օրհնյալ և ներողամիտ թագավոր անմա, լսիր վտանգված սրտիս գթաշարժ պաղատանքները, որ նեղության մեջ Տեր քեզ եմ ուղում։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Jan Sibelius, Symphonia Hammerchors, La Minor, Opus 63, կատարում է Բեռլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Herbert von Karajan.

հնչեց Յան Սիբելյուսի համար 4 սիմֆոնիան, լյա մինոր, օպուս 63, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Սիրելի փոքրիկներ, շարունակում ենք Մարտակերի աղջիկն ու խորհրդավոր վարպետը հեքիաթը։ Թագավորի տղեն հենց ընդեղ թաղում է իր կնոջը, հետ նառնում է թակը, ունելիքը, սղոցը, դուրն ու շաղապը, որ չի իմանում իր զավակներն են թե գործիքները, ու ճանապար է ընկնում դեպի չար եղբոր քաղաքը։ Չար եղբոր քաղաքում մի համեստ խանութ է վարձում ու աշխատում, շատ քիչ է վաստակում, բայց ապրում է ճոխ ու առատ, հարևաններ զարմանում են, չեն հասկանում, թե ես որտեղից ես այսպես հարուստ ապրում։
2: Ամոթ չի հարցնելը, վարպետ, այդքան քիչ աշխատելով, ինչպես ես կարողանում այսպես լավ ապրել, հը՞։
1: Վարպետը պատասխանի փոխարեն իր բռնոթին է քաշում ու ուսերն է վեր քաշում։ Արի ու սրանից բան հասկացիր, մի խոսքով, ոչ ոք չի հասկանում սրա գաղտնիքը ու անունը դնում են խորհրդավոր վարպետ։ Մին էլ տեսար, խորհրդավոր վարպետը մսագործի խանութը մտավ։
2: Ինչ արժե սուկին։ Սուկին քեզ համար չի, վարպետ, սուկին թագավորի համար է։ Ինչու՞։ Իմ փորն էլ թագավորի փորի նման փոր չի, ինչ է։
1: Մարդիկ ծիծաղում են։
2: Կեցես, վարպետ, կեցես, լավ ասիր։
1: Գնում է ձկնավաճառի մոտ։
2: Խավիարն ինչ արժե։
3: Խավիարը քեզ համար չի, վարպետ, խավիարը թագավորի համար ենք պահել։
2: Ո՞վ։ Ինչու՞։ Իմ ախորժակն էլ թագավորի ախորժակի պես ախորժակ չի, ինչ է։
1: Զարմացած հարց է տալիս խորհրդավոր վարպետը ու նորից խալխը ծիծաղում են։
3: Կեցես, վարպետ, կեցես, ճիշտ նկատեցիր։
1: Ու ինչ էլ որ առնում է մսեղեն, ձկնեղեն, կանաչեղեն, ընդեղեն, թե մրգեղեն, առնում է առատ, առատ ու ամենաընտիրը։ Ես ու են հարցնում են։
3: Էդ, ով պետք է ուտի, վարպետ։
2: Ես ու իմ երեխեքը։
3: Շատ երեխա ունես։
2: Ինչպես չէ, թակը, սղոցը, ունելիքը, շաղապը։
1: Խալխը ծիծաղում են։
3: Ամշ լինի քեզ ու երեխաներիդ, վարպետ։
2: Շնորհակալ եմ։
1: Վերադառնում է խանութ, զամբյուղով ուտելիքը դնում է անկյունում ու սկսում բանել մինչև իրիկուն։
3: Հապա ճաշդ ինչպես պետք է լինի, վարպետ։
2: Ճաշս ընդեղ խոհանոցում կեփեն։
1: Գիշերվա կեսին խանութը կողպում է, դուռը ետնափակ է տալի ու իսկույն ներսը ափսեները շխշխկացնում են, բաժակները զնգզնգացնում են, դանակ պատարակաղները չխչխկացնում, կարծես թե բազմաթիվ ծառաներ խանութում մեծ սեղան են բացանում, ապա թե լսվում է ուրախ ծափուցի ծաղը, մեջ ընդ մեջ էլ խորհրդավոր վարպետի սաստող ձենը։
2: Սղոց, կարքին, թագ, զգույշ, շիշը չկոտրես,
3: խելոք կացեք, չարություն մի արեք։
1: Հարևանները լսում են ու ապշում, առավոտը ցամաքած գալիս են։
3: Հա, վարպետ, իրիկունը լավ ընտրեցիք, բայց ձեր երեխեքը բավական չարություն են անում։
2: Չէ, այնքան էլ չար չեն, տեսեք ինչ խելոք շարված են։
1: Պատասխանում է վարպետը ու ցույց է տալիս պատի կողմը, իսկ պաշարեղենի զամբյուղը ճշմարիտ որ դատարկ է։ Հարևանները գլուխները տրաքեցնում են, հազար ու մի ենթադրություններ են անում, ոչ մի կերպ չեն կարողանում իմանալ։

0: որդվում էր, թե պտած տախտակից է, ոչ մի բուրգու չի մոտ թողնում, զարմացած հարցնում են.
1: Վարպետ, քո դուրն ինչից է շինված? Պանրից. Հապա ինչու չես ուտում?
2: Ես պանիր չեմ սիրում։
1: Է, վարպետ, ինչու ես մեզ խաբումը?
0: Իսկ վարպետը իր բռնոթին է քաշում ու խնդում, վերջապես խաբարը գնում հասնում է իրեն, թագավորին, թագավորը բարկանում է.
3: Հա, ոնց թե իմ փորն էլ թագավորի փորի նման փոր է?
0: Հրամայում է, որ մթերավաճառները ամենավատ մթերքները տան հանդուգն վարպետին, ու թագավորի հրամանը դուրս եկած օրից վարպետը պետք է այն տեսակ մի սուտեր, որ շունն էլ չեր ուտիլ, հոտած ձուկը, որտնած պանիր ու փտած պտուղներ։
4: Հը, գոհես թե չէ, վարպետ։
0: Ծաղրելով հարցնում են վաճառողները.
2: Ես գոհ եմ, բայց այնպեսները կան, որ իսկի չեն կարող գոհ լինել։
1: Ինչու, են դուր։
0: Ասում է բռնոթին քաշում ու գնում իր խանութը։ Դու մի ասիլ, հենց այդ օրն էլ թագավորը իր մեծամեծներին հրավիրած է լինում հանդիսավոր ճաշկերույթի։ Սեղանին միս են բերում, լեշի հոտ է գալի, պանիր են բերում, ենքան որտնած, որ իրեն իրեն սեղանի վրա ման է գալի, պտուղները ճիչվառ, թթու, կանաչեղենը փտած։
3: «Էս ինչ բան է»?
0: գոռում է թագավորը։
3: «Էստեղ կանչեցեք այդ լիրբ խոհարարին»։
0: Խեղճ խոհարարը երթում կրակն է ընկնում, թե ամենաընտիր մթերքն է առել, սրան նրան վկա է բերում, թե բոլոր ուտելիքները հրաշալի բուրում էին խոհանոցում, ինչ պետք է անեն, թագավորն էլ իր մեծամեծներն էլ չոր հացը ջրում թրչում են, ուտում, որ սովամահ չլինեն։
4: Կա թե չկա, այս խորհրդավոր վարպետի սարկած խաղն է, որ խաղում է մեր գլխին։
0: Կարծիք է հայտնում թագավորի խորհրդականներից մինը։
4: Կացեք, ես մի գնամ դրա մոտ։
0: Շորերը փոխում է, հին մաշված շորեր է հագնում ու գնում։
4: Բարի անջողում, վարպետ։
2: Աստծո բարին քեզ։
4: Վարպետ, մի նեղություն քաշի այս սնդուկը նորոգի։
2: Շատ լավ, այստեղ դիր։
4: Քեզ մոտ ես ինչ լավ կերակուրի հոտ է գալիս, վարպետ։
2: Հա, երևի այն անկյունի ճաշի կրճոնքի հոտն է։
0: Խորհրդական այն կողմ է նայում, տեսնում է հիանալի ձուկն ու խորովուն, բերնի ջուրը վասում է։
4: Իս հիանալի ուտելիքները որտեղ է կարել, վարպետ։
2: Ընդեղ, որտեղ ծախում են շուկայում։
4: Բայց ինչքան ինձ հայտնի է, թագավորը հրամայել է, որ քեզ վրա լավ ուտելիք չծախեն։ Իս ինչպես է, որ…
0: Վարպետը պատասխանի փոխարեն բռնոթի է քաշում, ուսերը վեր քաշում ու քթի տակին ծիծաղում։ Այստեղից խորհրդականը վազում է թագավորի մոտ։ Թագավորի մոտ մեծամեծները խորհրդի են հավաքվում, խորհուրդ են անում ու վճռում են, որ խորհրդավոր վարպետը անպատճառ մի կախարդ է, որ կա, ու նրանից պետք է խլել իր գործիքները, թակը, սղոցը, ունելիքը, դուռն ու շաղափը, մի խոսքով ամենը, ինչ որ ունի։ Ինչպես որ վճռում են, այնպես էլ անում են։ Խորհրդավոր վարպետի գործիքները բերում են թագավորի ննջարանին գից սենյակում փակում։ Փակում են, բանալին տալիս թագավորին։ Թագավորն էլ ապահովության համար բանալին կախում է իր գոտուց։ Մին էլ կեսգիշերին էս փակած սենյակում մի աղմուկ։ Թակը թակում է, թղկա թղկ, ունելիքը քաշում է, չղկա չղկ, սղոցը սղոցում է, խռ հա խռ, շաղափը ծակում է, վռ հա վռ, բայց թե միասին ճչում են, հաց են կուզում, հաց են կուզում։ Թագավորը վազում է, դուռը բացի անում, տեսնում է բոլոր գործիքները հանգիստ իրենց տեղերն ընկած են, բայց դուռը փակում է, թե չէ, նորից սկսվում է լացն ու ճիչը։ Հաց են կուզում, հաց են կուզում։ Այս թագավորն ամբողջ գիշերը չի կարում աչքը կպցնի, երկրորդ գիշերը ավելի թունդ, խորհրդականներն ասում են.
4: Թագավորն ապրած կենա, բեր ուտելիքներ դնենք այդ սենյակում, տեսնենք ինչ դուրս կգա, հը։
0: Բերում են ուտելիքներ են դնում այդ սենյակում, ու էլ ետ փակում, ականջ են դնում, ափսեները շխշխկում են, դանակներն ու պատառաքաղները չխչխկում, բաժակները զրնգում, ծապ, ծիծաղ, ճիչ, աղմուկ, հետնել մինը։

0: թե սղոց, դու ինձ բոթում ես։ Մյուսը թե շաղապ, մազերս մի քաշի։ Երրորդը թե դուր, ես ինչ արիր, շորերիս վրա թափեցիր։ Այս թակավորն ու իր խորհրդականները զարմանքից մնում են քարացած։ Հրաշք որ հրաշք, էլ ինչ խոսք, որ խորհրդավոր վարպետը կախարդ է։ Թակավորը հրամայում է, որ վարպետին իր մոտ բերեն, բերում են, ասում է.
1: Վարպետ, ես ինչ բան է, որ քո գործիքներն ուտում են ու խոսում են, ես ինչ կնշանակի։
0: Վարպետը պատասխանի փոխարեն բռնութի է քաշում ու սերը վեր քաշում, և ոչ մի խոսք։ Թակավորը կատաղում է, ասում է.
1: Եթե իսկույն ես գաղտնիքը իմ առջև բաց չես անիլ, գլուխդ կթրչի։
2: Ինչ գաղտնիք ձերդ մեծեցին, իմ երեխաներն են, ահա բոլոր գաղտնիքը։
1: Հապա ինչու քո երեխաներն ես տեսակ տարօրինակ կերպարանք են առել, որ իսկի նման չի մեր կերպարանքին։
2: Նրա համար, որ ինձ օգնեն, հաց աշխատենք, ապրուստանենք։
0: Թակավորը հավատում է վարպետի խոսքին ու հրամայում է, որ վերադարձնեն գործիքները, միայն թե հետնել պատվիրում է։
1: Բայց զգուշկաց վարպետ, մյուս անգամ էլ չասես իմ փորն էլ ենպես փոր է, ինչպես թակավորի փորը, և կամ թե իմ ախորժակն էլ ենպես ախորժակ է, ինչպես թակավորինը, թե չէ, հետո շատ կզղճաս։
0: Վարպետը գնում է, նորից սկսում է իր գործը, բայց հետ զետե հաճախորդները պակասում են, մարդիկ վախենում են նրա հետ գործ ունենալուց, իզուր է նա փողոցները թափառում ու ամեն մի հինգ քայլի վրա կանչում։
2: Ահա վարպետը, վարպետը եկավ, ում է շինելու բան հարկավոր, ահա վարպետը եկավ։
0: Էլ ոչ ոք գործ չի տալիս, ես ու են հարցնում են.
2: Վարպետ, հիմի ոնց ես ապրելու, հը՞։
0: Վարպետը պատասխանի փոխարեն ուսերը թոթվում է ու բռնութի է քաշում, այս թակավորն ունենում է 6 երեխա, 3 աղջիկ, 3 տղա, մինը մյուսից առողջ ու սիրուն, այս երեխեքն իրար ետևից հիվանդանում են ու մեռնում։ Բժիշկ, հեքիմ, դեղ, ճար, ոչ մի բան չի օգնում, իրար հետևից մեռնում են։ Մեծ աղջիկը մեռնում է, տանում են թաղելու։ Մին էլ տեսնում են խորհրդավոր վարպետն էլ են կողմից է գալի, ուսին մի դագաղ։
2: Էդ ո՞վ է մեռել ձեր տանը, վարպետ։
1: Իմ թագն է մեռել, իմ թագը, տանում եմ թաղեն։
0: Մյուս անգամ թագավորի տղին են տանում թաղելու, դարձյալ հանդիպում է վարպետը, ուսին մի ուրիշ դագաղ։
2: Էդ ո՞վ է մեռել, վարպետ։ Իմ դուրն է մեռել, տանում եմ թաղեն։
0: Եսպես կարքով, քանի թակավորի երեխաներից մեկին տանում են թաղելու, վարպետն էլ թաղում է իր գործիքներից մեկն ու մեկը։ Թակավորի խորհրդականը շատ խորամանկ մարդ է լինում, թակավորին ասում է.
2: Ձերդ մեծություն, տեսնում եք, որ ամեն անգամ ձեր երեխաները թաղելիս, վարպետն էլ իր գործիքներից մեկը կամ մյուսն է թաղում, սրա մեջ մի խորուրդ կա, եթե չեք ուզում, որ ձեր բոլոր երեխաները մեռնեն, կանչեք խորհրդավոր վարպետին ու մի ձևով նրա սիրտն առեք։
0: Թակավորին էլ մենակ մի աղջիկ է լինում մնացած, ամենափոքրը, էն էլ վերջին շնչումն է լինում։ Ճարահատված կանչում է վարպետին, աղաչանք, պաղատանք է անում.
1: Վարպետ, աստծո սիրուն, երկնքի սիրուն, քո երեխանց գերեզմանի սիրուն, խնդրում եմ, ազատիր աղջկանց։
0: Վարպետն էլ թե
2: ձերդ մեծություն, խնդրում եմ ազատեցեք իմ շաղապին։
0: Թակավորը թե
1: ինչպես ազատեմ,
2: դրա համար մի ճար ու ճանապարհ կա, ամուսնացնել ես երկուսին իրար հետ։
0: Թակավորն աղջկա սիրուց հոժարում է, բայց մտքումն ասում է, թող մի ես փորձանք նանց կենա, ես հետո սրանցույց կտամ։ Սրա վրա թակավորի աղջիկը լավանում է, թակավորը վարպետին ասում է.
1: Ո՞ր է քո շաղապը, դե վեր պսակենք իմ աղջկա հետ։
0: Վարպետն ասում է.
2: Թակավորն Աֆրացկենը, իմ շաղապը առայժմ ցերեկով մնալու է իսկական շաղապ, իր միայն գիշերն է տղա դառնալու, ինչպես որ նախասահմանված է նրա համար։
1: Այդ առայժմ, իսկ հետո։
2: Հետոն էլ հետո կտեսնենք, ինչ որ Աստված կկամենա։
1: Ուրեմն, առայժմ ամուսնության մասին չի կարող խոսք լինել։
2: Ձեր այդ մեծությունը ինչպես որ կկամենա։
0: Եսպես մի քանի տարի անց է կենում, թակավորը շատ է ուրախանում, որ իր աղջիկա ու շաղափի ամուսնությունը միշտ հետաձգվում է և սիրում է վարպետին ձեռք առնել։
1: Հա, ոնց ես խնամի վարպետ, ախր բացի շաղափից էլ քեզ գործիք չի մնացել, ոնց ես աշխատում, ոնց ես ապրում, ինքդ լավ ապրոստի սովոր, մանավանդ փորդ է, նույն փորն է, ինչ որ, ինչ ապրոստ, ինչ աշխատանք ձերդ մեծություն, ամբողջ օրը նստած տղիս հեքիաթ եմ պատմում, հիմի ես եմ շինել իմ բան ու գործը, երեկ էլ մի շատ լավը պատմեցի, արդյոք ձերդ մեծությունը հեքիաթ չի սիրում, չէր կամենա մի լավը պատմեմ լսեր։
3: Ինչու՞ չէ, համեցեք, պատմիր, կլսեմ։
1: Ձերդ մեծություն, ժուկով ժամանակով եղել է չի եղել, եղել է ձեզ նման մի թագավոր, ունեցել է երկու որդի, մինը բարի, մյուսը չար։ Բարին եղել է մեծը ու գահի ժառանգը, և հոր մահից հետո նա պիտի նստեր թագավոր։ Այս բանը դուր չի գալի չար եղբորը։
0: Թագավորն էստեղ մռայլում է ու վարպետի խոսքը կտրում է։
1: Վարպետ, քո հեքիաթը ինձ դուր չի գալի։ Դեռ լսեցեք ձերդ մեծություն, ամենահետաքրքրական մասը հիմի կսկսվի։ Հա, էն էի ասում, չար եղբորը դուր չի գալի, որ հոր մահից հետո բարին պիտի թագավորի, իր մեջը վճռում է գործը շորտա այնպես, ինչպես ինքն է ուզում։ Ու մի օր եղբորն ասում է, արի գնանք որսի, գնում են, անտարի խորքում թիկնապահները ետ են մնում, որ թիկնապահները ետ են մնում, սասուրը հանում է խրում բարի եղբոր թիկունքը։
0: Թագավորն էստեղ ավելի տակնու վրա է լինում ու վարպետի վրա գոռում է.
1: Ես ասի, որ քո հեքիաթը ինձ դուր չի գալիս, վարպետ։ Մի քիչ էլ լսեցեք, հիմի ամենահետաքրքրական տեղը կգա ձերդ մեծություն, մի քիչ էլ լսեցեք, չար եղբայրը, որ զարգում է, կարծում է, թե բարի եղբորն սպանեց, խոտով, խաշամով, ծածկում է ու գնում։ Գնում է տանը, հորն ասում, թե եղբորը սանտարում գազանները կերան։
0: Էստեղ թագավորը տեղիցը վեր է թռչում ու աղաղակում.
3: Ուրեմն դու իմ եղբայրն ես, ներիր, ներիր ինձ եղբայրս։
0: Աղաղակում է ու դողդողալով ընկնում խորհրդավոր վարպետի ոտները, ասում է.
3: Ինձ մի պատժի, եղբայրս, ինձ մի պատժի, ահա քո թագը, առ, նստիր մեր հորգահին ու թագավորիր։
1: Ոչ, ոչ ես պետք է թագավորեմ, ոչ դու,
0: պատասխանում է խորհրդավոր վարպետը։
1: Իմ շաղափը կլինի թագավոր, քո աղջիկը թագուհի, մեր ժամանակն անց է գացել, այժմ նրանցն է ժամանակը ու նրանք պիտի թագավորեն։
0: Բերում են վարպետին, հագցնում են իր առաջվան իշխանական զգեսները ու գնում են շաղափի ետևից, բայց շաղափն էլ շաղափ չէր արդեն, կերպարանափոխվել, դարձել էր մի սիրուն պատանի։ Էստեղ երկու եղբայր գրկում են իրար, ներում ու սիրում, իսկ շաղափն ու թագավորի գեղեցկուհի աղջիկը ամուսնանում են ու թագավորում ուրախ ու բախտավոր։
4: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դաշնամուրային տրիո, Սիբեմոլ մաժոր, օպուս 97, կատարում է Քեմպֆ դաշնամուրային տրիոն հետևյալ կազմով. Ֆրեդդի Քեմպֆ, դաշնամուր, Պիեր Բենսայիդ, ջութակ, Ալեքսանդր Չաուշյան, թավջութակ։

Hınçets Ludwig van Beethoven-ի Si bemol major դաշնամուրային տրիոն, օպուս 97, կատարեց Kempf դաշնամուրային տրիոն հետևյալ կազմով, Ֆրեդի Kempf դաշնամուր, Պիեր Բենսայիդ ջութակ, Ալեքսանդր Չաուշյան թավջութակ։

Երեմիայի մարգարեությունը, գլուխ առաջին, 1-10 համարներ, Աստծու պատգամը ուղված Քեղկիայի որդի Երեմիային, որը Բենյամինի երկրում Անաթոթում ապրող քահանաներից էր. Տերը նրա հետ խոսեց Հրեաստանի արքա Ամոնի որդի Օսիայի օրոք, Վերջինիս թագավորության 13-րդ տարում, նաև Հրեաստանի արքա Օսիայի որդի Հովակիմի օրոք, մինչև Հուդայի երկրի արքա Օսիայի որդի Սեդեկիայի 11-րդ տարվա վերջը, մինչև Երուսաղեմի բնակչության գերությունը, որ տեղի ունեցավ նույն տարվա 5-րդ ամսին. Տերը խոսքն ուղեց ինձ և ասաց. Դեռ քեզ որովայնում չստեղծած, ես ընտրեցի քեզ, և դեռ արգանդից դուրս չեկած, սրբացրի քեզ, և հեթանոսների վրա մարգարե կարգեցի. Իսկ ես ասացի, Տեր, ով դու Տեր, ահա ես նույնիսկ խոսել չգիտեմ, քանզի մանուկ եմ. Տերն ինձ ասաց, մի ասա, թե մանուկ եմ ես, ում մոտ, որ ուղարկեմ քեզ, բոլորի մոտ էլ պիտի գնաս, ու այն ամենը, ինչ որ պատվիրեմ քեզ, պիտի խոսես. Չվախենաս նրանցից, ասում է Տերը, քանզի ես քեզ հետ եմ, քեզ փրկելու համար. Եվ Տերը ձեռքն ինձ երկարելով հպեց բերանիս ու ասաց. «Ահա իմ խոսքը քո բերանը դրեցի. Ահա քեզ այսօր իշխանություն տվի ազգերի ու թագավորությունների վրա, որպեսզի դրանք քանդես ու խորտակես, կործանես ու ավերես, կառուցես ու հաստատես». Երեմիայի մարգարեությունը, գլուխ 38-րդ, 1-13 համարներ. Մատթանի որդի Սապատյան, Պասկորի որդի Գոդողյան, Սեղեմիայի որդի Հովակաղը և Մելքիայի որդի Պասկորը լսեցին Երեմիայի խոսքերը, որ նա ասում էր ամբողջ ժողովրդին, թե այսպես է ասում Տերը. Ով որ մնա այս քաղաքում, սրով, սովով ու ժանտախտով պիտի մեռնի, իսկ ով գնա քաղդիացիների մոտ պիտի ապրի, նրա համար իր հոգին վերագտնվածի պես պիտի լինի, նա պիտի փրկվի. Այսպես է ասում Տերը. Այդ քաղաքը պիտի մատնվի բաբելացիների թագավորի զորքի ձեռքը, պիտի գրավեն դա. Եվ իշխաններն ասացին թագավորին. «Թող սպանվի այս մարդը, որովհետև այդպիսով նա թուլացնում է բազուկները կռվող մարդկանց, որոնք մնացել են այս քաղաքում, և բազուկները ամբողջ ժողովրդի այդպիսի խոսքեր ասելով նրան. Այս մարդը ոչ թե օգուտ

Կրկնակալբի մեջ բոլորովին ջուր չկար, այլ լոկ տիղմ էր, Երեմիան մնաց տիղմի մեջ. Եթով բացի Աբդիմելեքը, ներքինի մի մարդ, որը թագավորի ապարանքում էր, լսեց, որ Երեմիային գցել են գուբը. Արքան նստած էր Բենյամինի դռանը, երբ թագավորական ապարանքից նրա մոտ գնաց Աբդիմելեքը, խոսեց թագավորի հետ ու ասաց. «Տեր արքա, այդպես վարվելով Երեմիա մարգարեի հետ, այդ մարդիկ ըստ ամենայնի չարիք գործեցին, որովհետև նրան նետեցին գուբը, որի ներսում նա մեռնելու է. Դու չարիք գործեցիր սովի միջոցով մահվան մատնելով աստծու մարդուն, քանզի այս քաղաքում հաց չկա»։ Թագավորը եթով բացի Աբդիմելեքին հրաման տվեց ու ասաց. «Այստեղից դու քեզ հետ վերցրու 30 մարդ, մարգարեին հանեցեք այն գբից, որպեսզի չմեռնի»։ Աբդիմելեքն իր հետ վերցրեց մարդկանց, գնաց թագավորի ապարանքը, գետնափոր գանձատունը, այնտեղից առավ 5 կարպետներ ու 5 պարաններ և դրանք իջեցրեց Երեմիայի մոտ գբի մեջ։ Աբդիմելեք եթով բացին Երեմիային ասաց. «Հին կարպետներն ու բրդերը դիր քո թևատակերին պարանների տակ»։ Երեմիան այդպես էլ արեց. նրան պարաններով քաշեցին և հանեցին գբից։ Երեմիան նստեց բանտի գավթի մեջ։ Պետրոս Արաքյալի ընդհանրական երկրորդ թուղթը, գլուխ երկրորդ, 9-22 համարներ։ Տերը գիտե աստվածապաշտներին փրկել փորձությունից, իսկ անիրավներին պահել դատաստանի օրվա համար, տանջանքների մատնելու նրանց, մանավանդ մարմնի պիղծ ցանկությունների հետևից գնացողներին, աստծու իշխանություն արհամարողներին, ինքնահավաններին, հանդուգներին, որոնք չեն վախենում երկնային փառավոր էակներին հայհոյելուց այն դեպքում, երբ հրեշտակները, որոնք զորությամբ և կարողությամբ ավելի մեծ են իրենցից, նրանց դեմ հայհոյալից դատապարտություն չեն բերում տիրոջ առաջ։ Բայց այս մարդիկ, անբան անասունների նման, որոնք ի բնե որսի և մորթվելու համար են, հայհոյում են իրենց չիմացած բաների դեմ, և իրենց ապականության մեջ էլ պիտի կործանվեն տանջվելով որպես վարձատրություն իրենց անիրավության։ Սրանք օրը ցերեկով իրենց ցանկությանը հագուրտ տալը հաճույք են համարում, կեղտոտներ և արատավորներ, որոնք հաճույք են ստանում իրենց խաբեբայությունների մեջ ձեզ խրախճանակից լինելով։ Աչքեր ունեն պոռնկությամբ լեցուն աչքերի նման, անպակաս են մեղքերից, խաբում են տատանվողների հոգիները, ունեն ագահությամբ բռնված սիրտ, անեցքի որդիներ։ Թողնելով ուղիղ ճանապարհը մոլորվեցին, ընթանալով Բեորի որդի Բաղաամի ճանապարով, որը անիրավության վարձը սիրեց։ Եվ այդ այն Բաղաամի, որ իր անօրենության համար հանդիմանություն ստացավ, երբ անխոս էշը մարդկային լեզվով խոսելով արգելք եղավ մարգարեին, որ չկատարի այդ անօրենությունը։ Սրանք ցամաքած աղբյուրներ են և մրժիկից քշված մարախուղներ, խավարի աղջամուղջները հավիտյան նրանց համար են պահված, քանզի մեծախոս և սնոտի բաներ բարբարելով, անարակություններով, մարմնի ցանկություններով խաբում են նրանց, որոնք ստուգապես փախել էին մոլորության մեջ թափարողներից։ Սրանց ազատություն են խոստանում, մինչ իրենք ծառայեն ապականությանը, քանի որ մարդ ինչից որ հաղթվում է, նրան էլ ծառա է։ Որովհետև, եթե մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելու միջոցով աշխարհի պղծություններից փախչելուց հետո դարձյալ նույն բաներով բռնվեն մնան, նրանց վախճանը կլինի ավելի վատ, քան առաջին վիճակը, քանի որ ավելի լավ էր նրանց համար, եթե բնավ ճանաչած չլինեին արդարության ճանապարհը, քան այն, որ ճանաչ

0: ընկնեցին և հետ կանգնեցին այն Սուրբ պատվիրանից, որ ավանդվեց նրանց։ Նրանց հարմար է գալիս այն իմաստուն ճշմարիտ առածը, թե շունը վերստին է դառնում իր փսխածին, և թե լվացված խոզը վերստին է թավալվում տիղմի մեջ։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 2, 16-18 համարներ։ Այն ժամանակ, երբ Հերովդեսը տեսավ, որ մոգերից խափվեց, սաստիկ բարկացավ և մարդ ուղարկեց ու կոտորեց այն բոլոր մանուկներին, որ Բեթխեհեմում և նրա սահմաններում էին գտնվում, և 2 տարեկան ու դրանից ցած էին ըստ այն ժամանակի, որ նստուգել էր մոգերից։ Այն ժամանակ կատարվեց Երեմիա մարգարեի բերանով ասվածը, թե Ռամայում մի ձայն գուժեց, ողբ ու լաց ու սաստիկ կոց, Ռաքելը լալիս էր իր զավակների վրա և չէր ուզում մխիթարվել, քանի որ նրանք այլևս չկային։
1: Երեմիա մարգարե Սուրբ Երեմիա մարգարեն մեկն է աստվածաշնչյան գիրք ունեցող 4 այսպես կոչված մեծ մարգարեներից։ Նրան պատկանում է 2 գիրք, նրա մարգարեության գիրքը և 5 գլխանի ողբը։ Երեմիան ապրել է Քրիստոսից առաջ 7-6 դարերում, Երուսաղեմից ոչ հեռու գտնվող Անաթովթ գյուղում։ Հայրը, Քեղկիան, եղել է Անաթովթի քահանաներից։ Երեմիան աստուց մարգարեական գործին կանչվում է 7 տարիքում և ամբողջ կյանքում թե հոգեպես և թե ֆիզիկապես շատ տառապանքներ է կրում։ 7 տարիքում գալով Երուսաղեմ օգնում է Հովսիա բարեպաշտարքային նրա բարեփոխումներում և մեծապես ողբում արքայի վաղճանը։ Այնուհետև, մինչև Երուսաղեմի անկումը բաբելացիների ձեռքով, Երեմիան շարունակում է ապրել ու գործել այս քաղաքում, հրաժարվելով ընտանիք կազմելուց և այս աշխարհի հաճույքներից։ Նա մարգարեանում է բարոյազրկված Երուսաղեմի և տաճարի կործանման մասին, թելադրում ժողովրդին հետ կանգնել իրենց չարիքներից, բայց փոխարենը հալածվում է թագավորի և ժողովրդի կողմից, կալանքի տակ առնվելով, բանտարկվելով, տիղմով լի ջրհորի մեջ գցվելով։ Երբ 586 թվականին Երուսաղեմը գրավվում է Նաբուխոդոնոսոր արքայի կողմից, Երեմիան իր քարտուղար Բարոքի հետ դեռ բանտում էր։ Նաբուխոդոնոսորը Երեմիային ազատ է արձակում և առաջարկում նրան պատվով տանել Բաբելոն, սակայն արդեն ծերունի Երեմիան նախընտրում է մնալ իր ժողովրդի հետ։ Իսկ երբ հրեաները սպանում են Նաբուխոդոնոսորի նշանակած կառավարչին ու փախչում Եգիպտոս, իրենց այդ բռնի կերպով տանում են նաև Երեմիային և Բարուքին։ Երեմիա մարգարեն մեռնում է Եգիպտոսում, ըստ ավանդության քարկոծվելով ժողովրդի կողմից, որին նա Աստուծո անունից շարունակ թելադրում էր հրաժարվել կրապաշտությունից և անօրինություններ գործելուց։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 18-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ես մեղքի ծնունդս, մահացու երկունքի որդիս, արդարև անսահման բյուր քանքարների տույժը մեկ օրում հատուցողս, ներում եմ հայցում ոչ թե մարդկային մտքի փոքրությունից, այլ մարդասիրություն պաղատում Հիսուս Քրիստոս փրկչիտ աննվազլիությունից, որ ինչ որ ժամանակ չկայի և ստեղծեցիր, չաղերսեցի և արարեցիր, դեռ լույս աշխար չէի եկել և տեսար, չէի հայտնվել և գտացիր, չէի դիմել և խնամարկեցիր, ձեռք չէի բարձրացրել և նայեցիր, չէի պաղատել և ողորմեցիր, ձայնս չէր ձևավորվել և լսեցիր, չէի հեծեցել և ունկնդրեցիր, իմանալով, թե ինչ է պատահելու ինձ հիմա չանտեսեցիր, նախատես աչքով նկատելով պատճապարտիս չարագործությունը հորինեցիր ինձ, և արդ քո արարածիս և քեզանով փրկվածիս, այդքան խնամքով հոգացվածիս թող իսպար կորստյան չմատնի բանսարկուի չարահնար մեղքերի հարվածը, թող իմ համառության մառախուղը չհաղթի քո ներողության լույսին, սրտիս կարծրությունը համբերող բարերարությանդ, մսեղեն մահկանացուս ամենակատար լրությանդ, նյութեղեն տկարությունս անպարտելի բարձրությանդ, ահա կարկառում եմ հոգուս կարկամած բազուկը քո անունով, հզոր, ողջացրու սկզբնականի պես, երբ փափկության դրախտում քաղում էի կենաց պտուղը, տագնապած կնոջ պես կաշկանդված և գլխի կոր, չորացած է անուղելի թշվար հոգիս, սատանայական բուրըն կապանքներով, մեղքերի կքմամբ, հայացքը գետնին հառած, որպես զի երկնավորիտ ողջունը չստանա, խոնարվիր դեպի ինձ, միակ ողորմած, որպեսզի ընկած ու խոնար բանական ծառիս բարձրացնես և չորացածիս ծաղկեցնես վայելուչ բարեպաշտությամբ, ըստ Սուրբ Մարգարեի աստվածաբանությամբ. Իծնե անլույս կույրի պես չունեմ տեսողություն, որով ստեղծչիդ կերպարանքին նայելով աղաչեմ, հզոր, բարեգութ, միակ պաշտպան, անճար սիրուտ խնամքով նայիր ինձ, քո շնչական խոսուն անոթին, և անեությունից լույսի գոյավորմամբ հաստատիր, 12-ամյա չարիքով չարչարված վշտագին և տանջահար կնոջպես հեղեղված է մեղքի արյան գետերով, նայիր անմատույց լույսովդ պարածածկված բարձունքից, ուր չկա ձեռաստեղծ շորեղեն վերարկուի քղանցք, այլ համատարած զորեղ հրաշքի ներգործություն. Ես պատճապարտս ոչ թե մեղավոր կնոջ պես օծության յուղով եմ մոտենում կենդանածիր ոտքերիդ գարշապարին և աչքերիս արտասուքը գլխիս վարսերով քեզ ընծայաբերում, այլ բազուկներս բարձրացնելով հայտնում անբից հավատքս ստույգ դավանմամբ, հոգու ողջույնով, շուրթերս սեղմած համբուրում եմ հողը, և հեծություն խառնելով աղբյուրացած արտասուքիս բժշկություն աղերսում հոգուս, հոգուս գոյությունը մեղքով է վատնված, թուլությամբ քայքայված, և երկու ոտքով քայլում եմ խոտոր ու երերուն, փրկության միակ հնար, վերստին պատսպարիր չարից նահանջած իմ մարմնակիր հետևակը և ընթացքի գործիքը, ելնելու դեպի խափանված ծառի կենսառիտ պտուղը, բանսարկուի քամին ամրափակ խցմամբ կապեց համրացրեց քո ստեղծած կերպարի փառաբանարան լեզուն, խոսքդ կենթանի, հրաշափառապես շնորիր ինձ անսայթաքելի խոսք, ինչպես քո մեծ հոգու ողորմության ներգործությամբ պարգևեցիր ավետարանում բժշկվածին, չարիքով ընկել եմ մեղքի հիվանդության անկողինը, կենթանի դիեմ և խոսուն մեռյալ, լսիր փղծկագին ողբերի ձայնս և կարեկցիր իմ թշվառությանը, ով բարերար որդի Աստուծո։
օրհնաբանված աչքերի ցողով կենթանացնելով, ոտքի կանգնեցրու, ինչպես սիրելիիդ անշունչ մեռելությունից։ Ստույգ դառնացողս տարակուսած է մեղքի գբում, արև անստվեր, որդի բարձրյալի, պարզիր ձեռքդ և հանիր ինձ դեպի քո ճառագայթների լույսը։ Նայինի այրու միամորի մոր պես, աղիողորմ թշվառությամբ և կականագոչ ողփով, մատների տատանմամբ և կրծքի կոծմամբ, արտասուքի հոսմամբ և տխրադեմ տվայտանքով, ես էլ եմ պաղատում վերջին հեծությամբ, գովյալ բարի ստեղծիչ աշխարի, հուսահատվածի ստուր մխիթարության քաջալերություն, քո գթած խոսքով ասելով և ինձ, թե մի լար գերի դու հուժ ողբալի, որով պատանու հետ, որ կենթանացավ ու սփոփեց վշտացած ծնողին, ես էլ կընդունեմ քեզանից վերստին նորոգված ամենապարտ հոգիս, քեզանից ողորմության արժանացած անզգա այսահարների, դիվալուկ և քարակոշկոչ, հեղձամղձուկ և եղկելի անձանց, քստմնելի գիսախրիվ վայրենատես ցնորվածների հետ, փրկիչ բոլորի, նրանց պես քեզ պիտի դիմեմ, հեռացրու, մերժիր, ապականիչ չարի գնդերն ինձանից, քո խորանից, որպեսի քո բարի հոգին գա և բնակվի այստեղ, մաքրության շնչով լցնելով մարմինս և զգեստավորելով անդամներս, զգաստացրու ամենաթշվառ խելագարիս, գերված դժոխաբնակ և վտարանդի հոգիների հետ արգելափակված վտանգի մեջ եմ, լույս իմ անցկալի, քո փառքի ողորմության ճառագայթը ծագեցնելով, ազատիր և փրկիր ինձ պարակտչի կապանքներից, գախնորոգայթ անտեսանելի երակներով, խոտոր արահետներով թափանցած մեղքի գարշությամբ ջրգողած եմ և տագնապի մեջ է հոգիս, որդի Աստուծո, քո ինքնաբուն զորությամբ գթածաբար բժշկիր չարագործի թույների անտեսանելի այտությունները, անորեն մարմնիս անդաստանում հաստատված բազմատեսակ մահացու աղտերը, իրենց կորստական բերքով և դժնդակարմատ շարավիղներով, տարակորզիր քո ամենակալ ձեռքով, որ արորադրում ես միշտ ու մշակում հոգիների դաշտերը, կյանքի խոսքդ արդյունավորելու համար։ Եվ քանզի ճարակող քաղցկեղի պես հանցանքներից վերքը բերված օրինակներից ավելի վատթար է և ախտահարել է մարմնիս բոլոր անդամները, չկա սպեղանի, ինչպես Իսրայելին, որ դրվի անթիվ խարաններից վրա, անբժշկելի հիվանդ եմ ազդրերիս խարիսխներից մինչև կառուցվածքիս բոլոր անդամների ծայրերը, իսկ դու ողորմած, բարերար, օրհնյալ և ներողամիտ թագավոր անմա, լսիր վտանգված սրտիս գթաշարժ պաղատանքները, որ նեղության մեջ, Տեր, քեզ եմ ուղում։

0: Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի դո մաժոր ֆանտազիան, օպուս 15, Վահան Մարտիրոսյանի կատարմամբ։
1: Էդվարդ Միրզոյան, Սիմֆոնիա լարայինների և լիտավորների համար, առաջին մաս, կատարում է Հայաստանի Պետական Կամերային Նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

0: Հնչեց Էդվարդ Միրզոյանի «Լարայինների և լիտավորների համար» սիմֆոնիայի առաջին մասը, կատարեց Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
0: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից Թալինի կաթողիկ է եկեղեցի։ Թալինի կաթողիկ է եկեղեցին գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թալին քաղաքի հյուսիսում։ Եկեղեցին կառուցել են կամսարական իշխանները 7-րդ դարում։ Իր ճարտարապետական կառուցվածքով Թալինի կաթողիկ է եկեղեցու նախատիպը 7-րդ դարասկզբին վերակառուցված Դվինի կաթողիկ է եկեղեցին է, որը հայտնի է նաև Դվինի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցի անունով։ Թալինի կաթողիկ է եկեղեցին ունի Զվարթնոցի տաճարի ազդեցությունը կրող հարուստ արտաքին հարդարանք, խորանների և գմբեթի թմբուկի դեկորատիվ կամարաշարեր, լուսամուտների քանդակազարդ պսակներ, ցցուն բեկվածքներով քիվեր և այլն։ Եկեղեցուց արևմուտք և հյուսիս վաղ միջնադարյան գերեզմանոցն է, որտեղ կան 5-6-րդ դարերի քարանիստ կոթողներ, թեմատիկ հարթաքանդակներով, 9-րդ դարի խաչքարեր։ 774 թվականին արաբները կողոպտել են Թալինը, սպանել և գերիտարել բնակչության մեծ մասին։ Այս աղետը հայոց պատմագրության մեջ հայտնի է Թալնո կոտորած անունով։ 783 թվականին Թալինի կաթողիկ եկեղեցու պատին արձանագրություն է փորագրվել Թալին ջուր անցկացնելու մասին։ Բագրատունիների օրոք Թալինը բարգավաճել է, եկեղեցին նվիրատվություններ է ստացել, ինչպես օրինակ 1040 թվականին Հովաննես Սմբատ թագավորը այգի է նվիրել եկեղեցուն։ 1162 թվականին Ելտկուս Ամիրան հանկարծակի հարձակվել է Թալինի և աշնակի վրա, այրել ավանները և գերեվարել բնակիչներին։ Մեծ վնասներ է կրել նաև Թալինի կաթողիկ է եկեղեցին, իսկ 1840 թվականի հուլիսի 4-ի երկրաշարժից եկեղեցին ավերվել է, քանդվել են գմբեթը և շենքի հարավ արևմտյան մասը։ Հետագայում 1866 թվականին Թալինում Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին կառուցելիս օգտագործել են Թալինի կաթողիկ եկեղեցու քանդակազարդ և այլ քարեր։ Եկեղեցին մասնակի վերանորոգվել է 1947 թվականին, իսկ 1970-74 թվականներին վերակառուցվել է գմբեթի թմբուկը, նորոգվել են տանիքները, պեղումներով բացվել Թալինի կաթողիկեի հյուսիսային խորանից մոտ 5 մետր հեռու գտնվող 5-րդ դարի միանավ բազիլիկ եկեղեցու հիմքերը։ Թալինի կաթողիկ եկեղեցու ներքին պատերն ամբողջությամբ նկարազարդ են եղել, պահպանվել են բազմաթիվ մեծ ու փոքր հատվածներ ավակ խորանում և շրջակա պատերին։ Ավակ խորանի գմբեթարդում պատկերված է եղել Քրիստոսը փառքի մեջ հորինվածքի ինքնատիպ տարբերակ, որտեղ Քրիստոսի փոխարեն ներկայացվել է միայն նրա գահը։ Պահպանվել է տիրոջ գահի պատկերի աջ եզրը բարձիկով և վրան դրված գրքով։ Կենտրոնական պատերի երկու կողմերում նկարված են եղել քարակերպեր, տետրամորֆ։ Հատվածաբար պահպանվել են վերջիններիս հսկայական ճերմակ թևերը։ Ներքևում եղել են հասակով մեկ կանգնած առաքյալների պատկերները։ Դեպի ավակ խորան տանող կամարին 10 մեդալյոններում սրբերի դիմապատկերներ են, իսկ կենտրոնական մեդալյոնում հավասարաթև խաչի պատկեր։ Խորանի հարավային պատին դերևս ուրվագծվում է մուտք Երուսաղեմ հորինվածքը։ Պահպանվել են նաև երկու հեծյալների, ինչպես նաև մարդկային ֆիգուրների, ճարտարապետական շինությունների և այլ հատվածային պատկերներ։ Ուշագրավ է, որ Թալինի կաթողիկ է եկեղեցու արտաքին հարդարանքի որոշ մասեր, ինչպես օրինակ քիվերը և լուսամուտների պսակները, նույնպես եղել են գունազարդված։ Եկեղեցու որնազարդման պատվիրատուն է Մովսես եկեղեցապանը։ Այդ մասին է վկայում եկեղեցու ձախ ավանդատան պատին պահպանված եզակի արձանագրությունը։ Ինչպես բուն կառույցի, այնպես էլ որմնանկարների թվագրման մասին որևէ ստույգ տեղեկություն չի պահպանվել։ Տաճարը հավանաբար որմնանկարներով զարդարվել է շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո, բայց ոչ ուշ, քան 7-րդ դարի 80-90-ական թվականներին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Էդվարդ Գրիգ, Պեր Գյունտ, Սյուիթ համար 2, օպուս 55, կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մարկ Էրմլեր։

0: Հնչեց Էդվարդ Գրիգի «Պերգյունդ» երկրորդ սյուիտը, օպուս 55, կատարեց թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մարկ Էրմլեր։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա TV-94, Անակնկալ, Սոլ մաժոր, Լոնդոնյան Սիմֆոնիաների շարքից TV երկրորդ։ Կատարում է Հայդեն ավստրո-հունգարական նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։

Հայդն ավստրո-հունգարական նվագախմբի կատարմամբ հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 94 սոլ մաժոր սիմֆոնիան, անակնկալ, լոնդոնյան սիմֆոնիաների շարքից երկրորդը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։ Էմանուել Շաբրիե, Լարգետո գալարափողի և նվագախմբի համար։ Կատարում են Պիեր դել Վեսկովոն, գալարափող և Թուլուզի կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։

հնչեց Էմանուել Շաբրիեի լարգետոն գալարափողի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Պիեր դել Վեսկովոն գալարափող և Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր հայազգի զորավար Լորիս Մելիքովի կյանքին ու զորավարական գործունեությանը։ Այսօր կիմանաք 1877-78 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմի սկզբնական փուլի մասին։ Հայազգի զորավար Միքայել Լորիս Մելիքովի գլխավորած Արդահանի հաղթական ճակատամարտը։ Մեծ հայրենասեր զորավար Լորիս Մելիքովի ներվիճակված պետական ու դիվանագիտական գործչի հմտությամբ, համադրելով Ռուսաստանի շահը և հայ ազատագրական նկարտումները, կայսրության համար գրավել, իսկ հայության համար ազատագրել բնիկ հայկական հողերի մի մասը թուրքական բռնակալությունից։ Ռուս-թուրքական պատերազմի շեմին, ստանալով կորպուսի հրամանատարի պաշտոնը, գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը իր շտաբով տեղափոխվում է սահմանամերձ Ալեքսանդրոպոլ Գյումրի քաղաք Բերթը։ Նրա հրամանատարության տակ գտնվող կորպուսը ուներ հետևյալ կազմը։ Առաջին, կենտրոնում հենց իր գլխավորած ուժն էր, որը բաղկացած էր մոտ 18,000 հետևակից, 6,500 հեծելազորից և ուներ 92 թնդանոթ։ Երկրորդ, աջ զորամասը, բաղկացած 9,000 սվիններից, 3,000 սրերից, որը ուներ և 36 թնդանոթ, հանձնված էր գեներալ լեյտենանտ Դևելիի հրամանատարությանը։ Երրորդ, իսկ Երևանի ջոկատը հայազգի գեներալ լեյտենանտ Տեր Ղուկասովի հրամանատարությամբ ուներ ավելի քան 6,000 հետևակ, 4,000 հեծելազորք և 32 թնդանոթ։ Այսպիսով Լորիս Մելիքովի հրամանատարության տակ գործող կորպուսի ընդհանուր թիվը մոտ 50,000 մարդ էր, նրանք կռվելու էին թվով մոտ 2 անգամ ավել հակառակորդի դեմ։ Պատերազմի սկսվելուն նախորդ օրը մեծ իշխան Միխայիլ Նիկոլայևիչը գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովին հրագրել էր. «Վաղը, ամսի 12-ին, Թուրքիային պատերազմ է հայտարարվելու. Բարձրագույն հրամանով առաջարկում եմ ձեզ հանձնված կորպուսի զորքերով սկսել թուրքաց կայսրության սահմաններում հարձակողական գործողություններ»։ Գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը անմիջապես հարձակման ռազմավարական ծրագիր է կազմում։ Գեներալ լեյտենանտ Դևելի հրամանատարության տակ գտնվող զորքը պետք է Ախալցխայից արշավեր Արդահան։ Կենտրոնական զորամասը Լորիս Մելիքովի գլխավորությամբ արշավելու էր Կարսի ուղությամբ, իսկ ձախ թևը Երևանյան զորամասը գեներալ լեյտենանտ Տեր Ղուկասովի գլխավորությամբ Իգդիրի վրայով գրավելու էր Կոգովիտ Բայազետի Բերթը։ Ռազմական հաջողության դեպքում այս երեք զորքերը միավորվելու էին և ռազմարշավը շարունակելու էին Էրզրումի ուղությամբ։ Գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը հրամայում է իր կորպուսի առաջապահ հեծելազորքին անցնել Ախուրյան գետը և գերի վերցնել թշնամու սահմանապահներին։ 1877 թվականի ապրիլի 11-ի գիշերը անսպասելի հարձակումով նրանց հաջողվում է գերի վերցնել թուրք 6 սպա և 9 զինվոր։ Ապրիլի 12-ին հարձակման են անցնում ռուսական գլխավոր ուժերը և հասնելով Արգինա, Փիրվալի և շրջակա գյուղերը գիշերում են այնտեղ։ Բայանդուրի դաշտ է գալիս գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը և զորքերի ներկայությամբ կարդում ռուսական ցար Ալեքսանդր II-ի կոչը։ Գործող կորպուսի զորքեր, թագավորի կամքը, Ռուսաստանի արժանապատվությունը պահանջում են, որ տիրելով տաչկական նահանգները, այնտեղ ապրող ազգաբնակչության մեջ հաստատվի խաղաղություն։ Ձեզնից ոչ ոք, ոչ մի պատրվակով չպետք է զենք բարձրացնի մեր իշխանությանը հպատակություն հայտնած բնակիչների վրա, ինչ կրոնի և ինչ ազգության նրանք պատկանեն։ Ոչ մեկը ձեզանից, ոչ մի դեպքում չպետք է առանց վճարի օգտվի բնակիչների ունեցվածքից, ինչ և լինի այդ ունեցվածքը։ Իմացեք, որ մեզ թշնամի կհամարվի թուրք զորքը և ամեն մեկը, ով զենք կբարձրացնի պաշտպանելու թուրքաց կառավարությունը։ Ցարի կոչը ընթերցելուց հետո Լորիս Մելիքովը զորքին ոգեշնչող խոսքով է դիմում, ինչը մեծ խանդավառություն է առաջացնում և գլխավոր ուժերը շարժվում են Կարսի ուղությամբ։ Ճանապարհին թշնամին ոչ մի դիմադրություն ցույց չի տալիս։ Աննախադեպ արշավ էր Լորիս Մելիքովի գլխավորած զորքի առաջընթացը։ Ժամանակակիցների նկարագրությամբ հայկական սահմանային գյուղերի ազգաբնակչությունը իր հոգևորականության առաջնորդությամբ խաչով ու խաչվառով դիմավորում էր արշավող ռուսական զորքին, խնդրելով լինել իրենց հովանավորը ու պաշտպանը։ Լորիս Մելիքովը նախորդ պատերազմից շատ լավ ծանոթ էր տեղանքին և տեղի բնակչությանը, այնտեղ շատ բարեկամներ ուներ, և նա ժողովրդին հուսադրում էր և վերցնում իր զորքի հովանավորության տակ։ Իր հերթին ազգաբնակչությունը ամբողջ պատերազմի ընթացքում նախապես սահմանված սակագնով ուտելիք և փոխադրամիջոցներ էր տրամադրում ռուսական գործող բանակին, ինչը մեծագույնս նպաստեց հաղթական ելքին։ Երկու օր տևած երթից հետո, անցնելով Կարս գետը, ապրիլի 15-ին Լորիս Մելիքովը բանակատեղի է ընտրում այն բարձրադիր տափարակը, ուր իր գլխավորած զորքը դեռևս նախորդ պատերազմի ժամանակ 1854 թվականին փայլուն

դուրս գտնվող շրջակայազորներին խույս տալ ընդհարումներից և կենտրոնանալ կարսի բերդում, ուր հավաքվել էր 23,000 զորքը, իսկ մնացած 17,000-ը տեղակայվել էր Սողալնդուի և Էրզրումի միջև գտնվող ամրություններում, նպատակադրվելով մինչ օգնություն ստանալը փակել ռուսական բանակի առաջխաղացման ճանապարհը։ Այնուհետև թուրք հրամանատարը, իր հետ վերցնելով 5,000 ասկյար, գնում է Սողալնդու, պաշտպանելու Էրզրում տանող ճանապարհը, միջոկատ էլ ուղարկում է Արդահան, սպասելով, որ այդ բերդը նույնպես պաշարման կենթարկվի ռուսական զորքի կողմից։ Ապրիլի 17-ին գեներալ-լեյտենանտ Տեր-Ղուկասովի զորքը, անցնելով Արարատյան լեռնաշղթան, առաջ է շարժվում։ Ռազմավարական նպատակով անհրաժեշտ էր Երասխաձորի տարածքի կաղզվանի հատվածը վերցնել հսկողության տակ, ռուսական գործող զորքերի կապը ապահովելու նպատակով։ Ուստի գեներալ-ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը մի զորամիավորում է կազմում իր ազգական գեներալ-մայոր Լորիս Մելիքովի և կոմս Գրաբեի գլխավորությամբ և ուղարկում կաղզվանի վրա։ Ապրիլի 24-ին թուրք զորքը խուճապահար փախչում է քաղաքից։ Կաղզվանի գրավումը կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցավ, քանի որ այն գտնվում էր Էրզրում տանող ճանապարհին։ Գեներալ Դևելի հրամանատարը Ախլցխայից գալիս և պաշարում է Արդահանի բերդը։ Գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը ապրիլի 28-ին նրան օգնության է ուղարկում գեներալ լեյտենանտ Հեյմանին 6,000 զորքով և 28 թնդանոթներով։ Շուտով ինքը, գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը նույնպես այդտեղ է գալիս կարսի պաշարման հրամանատարությունը թողնելով գեներալ Կամարովին։ Մայիսի 4-ի առավոտյան Լորիս Մելիքովը նժույգեցնած անցնում է զորքերի առջևից, Արդահանի բերդը գրավելու իր վերջին հրամանները տալով։ Մինչ գրոհը սկսել է, նա սուրհանդակի միջոցով Արդահանի թուրք հրամանատարին առաջարկում էր հանձնվել արյունահեղությունից խուսափելու համար, սակայն թուրքերը սկսում են թնդանոթային հարվածը։ Ռուսական թնդանոթների պատասխան հարվածով սկսվում է թեժ կռիվը։ Ժամը 4-ին Սվինամարտ է տեղի ունենում հակառակորդ ուժերի միջև։ Ռուսական զորքը, ցանուցիր անելով թուրքերի ուժերը, գրավում է Արդահանի բերդի մոտակա ամրությունը, ուր գալիս է գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը իր թիկնապահներով և ողջունում հաղթանակած զորքին։ Այնտեղից նա հերագիր է ուղարկում ռուսական զորքերի գլխավոր հրամանատարին, մեծ իշխանին, նրան շնորհավորելով առաջին խոշոր հաղթանակով։ Մայիսի 5-ին Լորիս Մելիքովը կրկին առաջարկում է թուրք հրամանատարին հանձնվել, սակայն վերջինս պայման է դնում, թե բերդապահ զորքը պետք է հեռանար իր զենքով, թնդանոթներով և ամբողջ մթերքով։ Բնական էր, որ Լորիս Մելիքովը մերժում է այդպիսի պայմանը և հարձակման հրաման արձակում իր զորքին։ Թուրքերը անկարող էին դիմադրել ռուսական բանակի գրոհին և թողնելով իրենց դիրքերը փախչում են։ Նրանց մի մասը փախուստի պահին խեղդվում է Կուր գետում, երեկոյան Արդահանը անցնում է ռուսական բանակի ձեռքը։ Գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը հաղթականորեն մտնում է Արդահան բերդաքաղաքը, որի բնակչությունը և ռուսական զորքը ցնծությամբ ողջունում են հայազգի զորավարին։ Այստեղից ևս նա շնորհավորական հեռագիր է ուղարկում մեծ իշխանին։ Թուրքերից սպանվել էին 1184 հոգի, իսկ ռուսաց զորքից 68։ Թուրք գերիների և ռազմավարի մեջ էին Ալի Օսմաներ Փաշան 15 սպաներով, 600 ասկյար, հիվանդանոցը, 92 թնդանոթ, մեծ քանակության պատերազմական պաշար և այլն։ Ռազմական արվեստի կանոններով ձեռք բերված այս փայլուն հաղթանակի համար գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը պարգևատրվում է Գիորգի 3-րդ աստիճանով և բարձրագույն շնորհակալությամբ։ Կաղզվանի և Արդահանի կողմերից ապահովելով իր կորպուսի թևերը առաջիկա մարտական գործողությունների համար, գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը կարող էր արդեն իր հարվածը կենտրոնացնել գլխավոր կարսի ուղությամբ, որի գրավումը ճանապարհ էր բացելու դեպի կարևոր ռազմավարական դիրք գրավող հինավուրց հայոց Կարին Էրզրում բերդաքաղաքը։ Ավարտվեց հայազգի զորավար Լորիս Մելիքովի գլխավորած Արդահանի հաղթական ճակատամարտի մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Այիդա Ներսիսյանը, հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Լորիս Մելիքովի գլխավորած կարսի ազատագրմանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ավետ Տերտերյան, Կվարտետ համար 1, կատարում է Հայաստանի Պետական Կամերային Նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

0: Հնչեց Ավետ Տերտերյանի համար մեկ կվարտետը, կատարեց Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։
1: Կհնչեն Տիգրան Չուխաջյանի դաշնամուրային ստեղծագործությունները Արմեն Բաբախանյանի կատարմամբ։ Պատրանքներ, մեծ ֆանտաստիկ վալս։

0: հնչեցին Տիգրան Չուխաջյանի դաշնամուրային մանրանվագները, կատարեց Արմեն Բաբախանյանը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Ծանր օրեր, գնացեք շուտով, գնացը մեր հյուսիսի, գարուն կանաչ եկթևերով թող արձակվի ոստն վարդի։ Ես գարնան մեջ հոգուս սերը, սրտիս լարերն թաղեցի, որ գարնան հետ քո պատկերը գովասանեմ սիրելի։ Սմբատ Շահազիզ։

Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Սերգեյ Ռախմանինովի «Ֆրանչեսկա Դարիմինի» օպերան։ Այս ստեղծագործությունը բաղկացած է մեկ գործողությունից, նախաբանից ու վերջաբանից։ Մոսկվայի կոնսերվատորիան ավարտելուց 8 տարի անց 1904 թվականի աշնանը Սերգեյ Ռախմանինովը ստանձնում է Մոսկվայի մեծ թատրոնի դիրիժորի պաշտոնը եւ սկսում տնորինել թատրոնի ռուսական ներկայացումների խաղացանկը։ Չնայած երկու թատերաշրջանների ընթացքում Ռախմանինովը նվագախմբի ղեկավար էր, բայց նաեւ շարունակում էր ստեղծագործել։ Հենց այդ տարիներին էլ գրում է «Ժլատասպետ» եւ «Ֆրանչեսկա Դարիմինի» օպերաները։ Կոնսերվատորիայի ավարտական քննության համար 1892 թվականին ստեղծած նրա առաջին «Ալեկո» օպերան ժամանակին մեծ հաջողություն էր ունեցել։ Այս անգամ էլ դիմելով օպերային ժանրին կոմպոզիտորը խուսափում է իր ստեղծագործությունը մեծականակ գործող անձանցով, երգչախմբային եւ բալետային ծավալուն տեսարաններով ծանրաբեռնելուց։ Ֆրանչեսկա Դարիմինի օպերայի սյուժեի համար հիմք է հանդիսացել Ալիգերի Դանտեի «Աստվածային կատակերգության» 5-րդ երգը՝ «Դժողքը»։ Դանտեն աստվածային կատակերգությունը գրել է իր ողջ կյանքի ընթացքում, մինչև մահը։ Այն բաղկացած է երեք մասից՝ դժողք, քավարան և դրախտ։ Սրանք էլ իրենց հերթին բաժանվում են առանձին մասերի։ Դժողքը բաղկացած է 9 երգից, քավարանը 7, իսկ դրախտը երկնային 9 ոլորտներից։ Յուրաքանչյուր մասը բաղկացած է 33 երգից, ամբողջությամբ նախերգանքի հետ 100 երգ։ Աստվածային կատակերգության մեջ Դանտեն օգտագործել է նաև իրական պատմական փաստեր, օրինակ Ռավենա քաղաքի տիրակալ Գվիդո դա Պոլենտայի դստեր Ֆրանչեսկա Դարիմինիի «Սիրո» պատմությունը։ Այս պատմությունն այնքան հայտնի էր Իտալիայում, որ Դանտեն իր կատակերգության մեջ չի մանրամասնել։ Նա օգտվել է նաև անտիկ աղբյուրներից, մասնավորապես հին հռոմեացի բանաստեղծ Վերգիլիոսի «Էնեական» էպիկական պոեմից։ Պյոտր Չայկովսկին 1876 թվականին գրել է Ֆրանչեսկա Դարիմինի սիմֆոնիկ պոեմը, իսկ 1902 թվականին Էդուարդ Նապրավնիկը անգլացի դրամատուրգ Ստեֆոն Ֆիլիպսի «Պաոլո և Ֆրանչեսկա» պիեսի հիման վրա գրել է իր Ֆրանչեսկա Դարիմինի օպերան։ Սակայն այս սյուժեով լիբրետո գրելու լավագույն փորձը կատարել է Մոդեստ Չայկովսկին։ Նրա լիբրետոն հակիրճ էր և տարողունակ։ Ողբերգությունը նկարագրել էր առանց ավելորդությունների։ Դրամայի դրամաբանական զարգացմանը ոչինչ չէր խոչընդոտում։ Մոդեստ Չայկովսկին լիբրետոն նախատեսել էր Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի և Անատոլի Լյադովի համար, սակայն նրանցից ոչ մեկին այն չի հետաքրքրում։ Ուշագրավ է, որ Սերգեյ Ռախմանինովին Ֆրանչեսկա Դարիմինիի սյուժեն գրավել էր դեռևս 1900 թվականին, երբ նա մեկնել էր Իտալիա, Ֆյոդոր Շալապինի մոտ։ Երգիչն այդ ժամանակ Միլանի Լասկալա օպերային թատրոնում պատրաստվում էր իր առաջին հրապարակավ ելույթին, դեբյուտին։ Այդ ժամանակ էլ Ռախմանինովը գրում է ապագա օպերայի մի հատված՝ Ֆրանչեսկայի ու Պաուլոյի զուգերքը։ Ապա մի քանի տարի, մինչև 1904 թվականը, դադարեցնում է աշխատանքը։ Չնայած անզուգական երաժշտությանը, այդուհանդերձ օպերան ռեպերտուարային չի դառնում։ Այն կրկին վերաբեմադրվել է 1973 թվականին Մոսկվայի մեծ թատրոնում՝ դիրիժոր Մարկ Էրմլերի ղեկավարությամբ։ Բարեկամներ, Սերգեյ Ռախմանինովի «Ֆրանչեսկա Դարիմինի» օպերան կունկնդրենք Գյոթեբորգի օպերային թատրոնի նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Վերգիլիուսի ուրվական, Սերգեյ Ալեքսաշին, Դանտե, Իլիա Լևինսկի, Լանչոտտո Մալատեստա, Սերգեյ Լեյֆերկուս, Ֆրանչեսկա, Մարիա Գուլեգինա, Պաոլո, Սերգեյ Լարին, դիրիժոր Նեեմե Յարվի։ Նախաբան։ Դժողքի մռայլ անդունդ են իջնում Ալիգերի Դանտեն ու նրա ուղեկիցը, Վերգիլիոսի ուրվականը։ Ամենուր լսվում են մեղավորների հառաչանքներն ու աղաղակները։ Խավարը փոքրինչ ցրվում է, և հավերժական փոթորկի մեջ երևում են այս ու այն կողմ թրջող տարապյալների հոգիները։ Վերգիլիոսի ուրվականը Դանտեին հայտնում է, որ այստեղ են բոլոր նրանց հոգիները, որոնց կիրքը գերիշխել է բանականությանը։ Կարմրավուն լույսով լուսավորված այս ամայի ու ապարաժոտ վայրում Դանտեն նկատում է երկու տխուր ու գլխահակ հոգիների։ Բանաստեղծը խնդրում է նրանց պատմել իրենց այստեղ լինելու պատճառը։

Նարաչիկա մարդը չէ, լանչոտոն մտածում է իր կնոջ, չքնաղ Ֆրանչեսկայի մասին։ Ամուսնությունից առաջ Ֆրանչեսկայի ձեռքը խնդրելու է մեկնել ոչ թե ինքը, տգեղ ու կաղ լանչոտոն, այլ նրա երիտասարդ ու գեղադեմ եղբայրը, Պաոլոն։ Ֆրանչեսկայի հայրը խորամանկորեն աղջկանից թաքցրել է ճշմարտությունը և համոզել, որ հենց Պաոլոն է նրա փեսացուն։ Պաոլոյի տեսքով հիացած Ֆրանչեսկան համաձայնել է ամուսնանալ Մալատեստայի հետ, հավերժ հավատարմության երդում տալով։ Այժմ Լանչոտոն տարապում է խանդից։ Նա կասկածում է, որ Ֆրանչեսկան առաջին իսկ հայացքից սիրահարվել է Պաոլոյին և մինչև հիմա էլ սիրում է միայն նրան։ Լանչոտոն որոշում է վերջապես փարատել իր կասկածները։ Նա հրամայում է իսկույն կանչել իր կնոջը։ Երբ Ֆրանչեսկան գալիս է, Լանչոտոն հայտնում է, որ ինքը հենց հիմա մեկնում է արշավանքի։ Ֆրանչեսկան պատասխանում է, որ այդ դեպքում, մինչև ամուսնու վերադարձը, ինքը կլքի պալատը և կտեղափոխվի Մենաստան։ Բայց Լանչոտոն չի համաձայնում։ Նա նախընտրում է կնոջը թողնել իր եղբոր, Պաոլոյի խնամակալության ներքո։ Ֆրանչեսկան չի հակաճառում և հայտնում է, որ ինքը պարտավոր է հնազանդվել ամուսնուն։ Սակայն Լանչոտոյին վրդով վեցնում է կնոջ սառնությունը։ Նրա սիրո խոստովանություններին Ֆրանչեսկան միշտ անտարբերությամբ է պատասխանում, մինչդեռ ինքը մշտապես սպասում է փոխադարձ սիրո։ Բայց Ֆրանչեսկան ստել չգիտե և չի կարողանում սիրո կեղծ խոստովանություն անել։ Բարկացած ամուսինը մի կերպ է զսպում իր ցասումը։ Ամուսնուն հրաժեշտ տալուց առաջ Ֆրանչեսկան հարցնում է, թե երբ է նա վերադառնալու։ Լանչոտոն պատասխանում է. «Կվերադառնա միայն այն ժամանակ, երբ բոլոր թշնամիները ոչնչացված կլինեն»։ Ֆրանչեսկան հեռանում է։ Մենակ մնալուն պես Մալատեստան չարագուշակ ծիծաղով բացականչում է. «Երբ կվերադառնամ, շուտով կիմանաս»։ Երկրորդ տեսարան։ Երեկոյան պալատի սենյակներից մեկում Պաոլոն Ֆրանչեսկայի համար կարդում է ասպետ Լանսելոտի ու նրա սիրեցյալի Գվինևրայի պատմությունը։ Հասնելով այն հատվածին, որտեղ Լանսելոտը ծնկի է գալիս չքնաղ Գվինևրայի առջև, հուզված Պաոլոն մի կողմ է դնում գիրկն ու նետվում դեպի Ֆրանչեսկան։ Նա չի ցանկանում լսել Ֆրանչեսկայի հորդորները, ամուսնու հանդեպ պարտքի և հավատարմության կոչերը։ Պաոլոն նախընտրում է Ֆրանչեսկայի հետ դժողքի հավերժ տառապանքները, քան դրախտն առանց նրա։ Ֆրանչեսկան հիացմունքով լսում է նրան և ի վերջո թույլ է տալիս, որ Պաոլոն համբուրի իրեն։ Հենց այդ պահին թաքստոցից դուրս է գալիս մոլեգնած Լանչոտո Մալատեստան, որը սիրեցյալներին հետևում էր այս ողջ ընթացքում։ Նա դաշունահարում ու սպանում է սիրաբանող Պաոլոին ու Ֆրանչեսկային։ Նրանց աղաղակները խառնվում են դժողքում տարապող հոգիների հառաչանքներին։ Վերջաբան։ Դժողքում Դանտեի և Վերգիլիոսի առաջ կրկին կանգնած են Ֆրանչեսկայի և Պաոլոյի հոգիները։ Վերջացնելով իրենց դժբախտ սիրո պատմությունը, նրանք անհետանում են։ Տրտմաթախից Դանտեն նրանց հետևից երկարում է իր ձեռքերն ու մեռածի պես ընկնում հատակին։ Ավելի մեծ վիշտ չկա, քան դժբախտության պահին երջանիկ օրերի մասին հիշողությունը։ Մեղմորեն արտաբերում են տարապյալները։

Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն էր։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Սերգեյ Ռախմանինովի

0: רדיו FM 91.
1: Արամ Խաչատուրյան, Սիմֆոնիա համար 1, մի մինոր, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան.

Հնչեց Արամ Խաչատրյանի համար մեկ սիմֆոնիան, մի մինոր, Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։

Պյոտր Չայկովսկի, Սիմֆոնիաթիվ 1, Սոլ Մինոր, Ձմեռային անուրջներ, կատարում է Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Պլետնյով։

Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու առաջին սիմֆոնիան, սոլ մինոր, ձմեռային անուրջներ։ Կատարեց Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Պլետնյով։

Johann Sebastian Bach աշխարհի կանտատ համար 205 ճեղքեք քանդեք քարանձավը կատարում են Բերլինի կամերային նվագախումբը եւ Բերլինի մենակատարներ երգչախումբը մենակատարներ Edith Mathis սոպրանո Caroline Watkinson alt Peter Schreier տենոր Siegfried Lorenz բաս երգչախմբի ղեկավար Dietrich Knothe դիրիժոր Peter Schreier

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 205 աշխարհի կանտատը, ճեղքեք, քանդեք քարանձավը, կատարեցին Բեռլինի կամերային նվագախումբը և Բեռլինի մենակատարներ երգչախումբը, մենակատարներ Էդիթ Մաթիս սոպրանո, Քերոլին Ուոտկինսոն ալտ, Պիտեր Շրայեր տենոր, Զիգֆրիդ Լորենց բաս, երգչախմբի ղեկավար Դիտրիխ Կնոթե, դիրիժոր Պիտեր Շրայեր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Սիմֆոնիա համար 6, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 6 սիմֆոնիան Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։
1: Անտոնին Դվորժակ, դաշնամուրային կվարտետ, ռե մաժոր, կատարում են Ռուդոլֆ Ֆիրկուշնին դաշնամուր և Ջուլիարդ Լարեին Քարյակի անդամները։